0: пламенна жена. Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Кейт Буш. Running up that hill.
0: За да се опита да пребори.
1: Рей. Where's my husband?
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен. Всичко е заради

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Кейт Буш. Running up that hill.
0: За да се опита да пребори.
1: Рей. Where's my husband?
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата

Морето на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Днес ще бъде предимно слънчево. Следобед на цапаната половина страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на местата там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса. София 30 градуса. Максимална температура днес според синоптиците. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. Договорът с Боташ можеше да работи в полза на България, както и в полза на Средна Европа, но за съжаление политическите конфликти тук направиха това невъзможно, от което България само пострада. Това каза президента Иляна Йотова в ефира на BTV. Тя напомни, че споразумението било сключено в изключително смутни времена на спрени руски доставки. Въпреки това, имаме уверението на правителството, че ще се вземат добри за България решения, добави Йотова. Според президента България държи златна карта и като член на Европейския съюз и заради геополитическото си положение. Дълги години страната ни беше периферия и големите проекти ни заобикаляха. Сега от тук ще минават един ден всички възможни коридори, енергийни, сухопътни коридори и такива, свързани с високите технологии, каза Иляна Йотова. В Пирин планина след продължителна изключително трудна акция, в която се включиха планински спасители, дронове и военен хеликоптер Кугър, тялото на 41 годишна жена беше открито в цепнатина на голяма пропаст. Най-вероятно жената се е подклъзнала на заснежено място и е паднала от голяма височина. Кучето й беше открито невредимо. В петък, срещу събота, жената е пренощувала в заслон Кончето, след което е тръгнала по един от най-трудните маршрути към връх Вихрен. Водещите теми от чужбина. Иранската делегация напусна сградата на преговорите с Съединените американски щати в Швейцария, след като президентът Доналд Тръмп отправи нови заплахи срещу Ислямската република. Преговорите целят трайно прекратяване на близкоисточната война, съобщава иранската новинарска агенция ИРНА. Според ИРНА, делегацията напуснала сградата на преговорите след среща с катарската делегация, изпълняваща ролята на посредник. В пост в социалната си мрежа Доналд Тръмп каза, че Съединените щати може да подновят ударите си срещу Иран заради Хизбула. Главният маршрут през средата на Ормузкия проток е затворен. Там е опасно. Това е като магистрала, където пътя в средата е затворен и се използва аварийната лента. Така Бил Белчър, директор на независимата търговска организация на собствениците на танкери Интертанко, обясни пред Guardian проблема с влизането и излизането от Персийския залив. По думите му, в протока има пуснати поне 80 мини, които трябва да бъдат обезвредени и премахнати и процесът може да отнеме и половин година. Националните отбори на Белгия и Иран завършиха наравно 0-0 в Ингалуд, Калифорния, във втория си матч от група G на Мондиал 2026. Червените дяволи имаха инициативата през по-голямата част от матча, но персийците отправиха няколко много опасни удара, а спасяванията на двамата вратари Тибо Куртуа и Али Реза Бейранват допринесха за второто поредно реми на двата отбора. Също така белгийците бяха попарени и от червения картон на техния защитник Нейтан Нгой. Испания разби с 4-0 Саудитска Арабия във втория матч на двата отбора на световното първенство в щатите Мексико и Канада. Възпитаниците на Луис де ла Фуенте показаха отлична реакция след разочароващото равенство на старта срещу Кабо Верде. Имаха пълно превъзходство през цялото време на двубоя. Те започнаха вихрено, стигнаха до цели 3 попадения още до средата на първата част. Египет записа историческа първа победа на световни футболни финали, след като наделя с 3-1 над Нова Зеландия в среща от втория кръг от група G на Мондиал 2026. Така към момента в тази група Египет има 4 точки и води колоната, докато Белгия и Иран се намират в подножието с 2 пункта. Новозеландците от своя страна, макар и само с точка, при това положение все още имат реален шанс да излязат от групата.
1: Предаването има продуктово позициониране. Най-приятното събуждане идва специално за теб от Блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро! Понеделник сутрин е, вие сте шоуто на Блондинките. Все още съм сама, аз съм Лина и ви казвам добро утро. Надявам се денят ви да започва с усмивка и добро настроение. Ако до вас в момента има някой космат приятел, който ви буди така по-рано от алармата, значи вече знаете за какво ще си говорим в понеделник сутрин. Точно така, ще си говорим за домашните любимци и ще се умиляваме по темата. Точната тема и въпросът днес ще го разкрием след малко. Сега ви давам малко аванта и време да се събудите напълно. Сигурна съм, че седмицата като начало така започва с много задачи, така че пивайте първото кафе, отваряйте прозореца, насладете се на хубавото време и се подгответе за много-много приятна дискусия днес.
1: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитове.

Добро утро! Ето ни обратно шоуто на блондинките. Аз съм Лина и днес съм ви подготвила една много приятна тема, като за понеделник. Така ви подготвям за цялата седмица напред. Питам ви, какво ви спира да си вземете домашен любимец и за какъв си мечтаете, ако все още нямате такъв? Сигурна съм, че много хора обожават животните и точно за това и темата днес. Както и съм сигурна, че много от вас гледат клипове с кучета, които се държат като хора, изпращат си снимки на котки, например, или рилове по цял ден и спират на улицата да погалят всяко срещнато животинче. Но въпреки това вкъщи няма домашен любимец и това е много тъжно. Дали причината обаче е липсата на време, работа, пътуване, финанси, много важно перо, или просто осъзнаването, че едно животно не е играчка, а отговорност за години напред. И ако нямате домашен любимец, за какъв мечтаете? Ето това ми е много любопитно. Куче, котка, най-вече така се разделят хората. Такива, които обичат кучета и такива, които обичат и предпочитат котки. Папагали, аз ги обожавам, както и абсолютно всички пернати, ако трябва да бъда честна. Зайче, например, имам много близка приятелка, която наскоро с нейното детенце си взеха зайче. Или нещо доста по, как да кажа, нестандартно. Чувала съм за такива собственици на домашни любимци, като тарантули, змии и всякакви влечуги. Понеделник сутрин е днес и се разказваме истории за най-обичайните ни животни, за мечтите, свързани с домашните любимци и за причините понякога да отлагаме нещо, което много искаме, но по някаква причина отлагаме. Така че помислете още от сега какво ви спира да си вземете домашен любимец и кой е онзи, за който тайно си мечтаете. Чакам вашите отговори, защото темата е вече позиционирана на нашето място във Facebook.

0: Хороскоп. Добро утро! Вече сме на територията на хороскопа. Нова седмица, нов късмет. Искрено ви пожелавам хороскопа и това, което ви вещаят звездите, да ви зарадва днес. Започваме с представителите на зодия Овен. Денят започва с повече енергия и желание за действие. В личен план може да получите знак, че чувствата ви са споделени. Колко хубаво! Телци, неочаквана промяна в графика ще се окаже по-полезна, отколкото изглежда на пръв поглед. Бъдете гъвкави и ще спечелите. Близнаци, добро утро! Ще се окажете в център на интересен разговор или събитие. Вашата комуникативност днес ще отваря врати. На Елена, конкретно, тъй като тя е близнаци, и пожелавам не толкова много комуникация, а да се наслаждава на морските си дни. И я чакам, разбира се, с нетърпение. Продължаваме с представителите на зодия Рак. Денят е подходящ да обърнете внимание на домашния уют и близките хора. А защо не и на домашните любимци? Една малка грижа ще бъде оценена повече, отколкото предполагате. Лъвове, пред вас се открива възможност да научите нещо ново или да развиете умение, което ще ви бъде полезно в бъдеще. Добро утро казваме и на представителите на зодия Дева. Финансов или практичен въпрос, Деви, ще намери своето решение. Доверете се на логиката, а не на моментите, на моментните емоции. Везни, хармонията ще бъде вашият най-голям съюзник днес. Очаква ви приятен момент с човек, който винаги ви кара да се усмихвате. Вече се усмихвам. Скорпион, Скорпиони, набързайте с изводите. Нова информация може напълно да промени гледната ви точка по важен въпрос. Продължаваме с стрелците, които ще почувстват желание да избягат от рутината. Дори кратка разходка, стрелци, или спонтанна среща ще ви зареди с настроение. Козирози, усилията, които сте вложили напоследък, започват да дават резултат. Денят носи усещане за напредък и удовлетворение. Водолей, интересно запознанство или неочаквано съобщение може да направи деня ви по-вълнуващ. Бъдете отворени към новите хора в живота ви. Страхотно! И казваме добро утро на рибите. Ще откриете вдъхновение там, риби, където най-малко очаквате. Денят е подходящ за творчество, мечти и смели идеи. Действайте все така и вие смело, а след малко ви чакам с коментари по темата днес. А сега продължаваме с още хитове по Радио Фреш.
1: Радио Фреш.

0: Добро утро! Това е шоуто на блондинките. Вие сте с мен, Лина. И днешната тема вещае да се умиляваме и да се забавляваме и мечтаем смело. Защото днес ви питам, какво ви спира да си вземете домашен любимец и за какъв си мечтаете? Понякога мечтите ни са съвсем обикновени. Нова кола, пътешествие, ремонт у дома. Но понякога мечтата има 4 лапи, опашка дори, и ни гледа с огромни очи. Такава е и моята спътната мечта. Той се казва Барон. Порода Шицу е на 4 годинки и съм безкрайно щастлива с него. Историята покрай него е, че аз нямах намерение да имам куче, но се случи така, че той остана при мен и съм безкрайно щастлива. Той е кученцето, което ми дава страшно много любов, съществото, което ми дава такава различна и единствена любов по рода си. Така че се надявам да чуя още такива истории. Тази седмица ще си говорим за домашните любимци, както сте разбрали. Всъщност седмицата не е определена изцяло за домашните любимци. Темата днес е такава. Така че днес до края на нашето шоу до 10 ви приканвам и след това ще продължите, разбира се, ако прецените да коментирате. Ако днес нямате домашен любимец, какъв бихте искали да имате? Това е въпроса, който ви отправям аз. Може би винаги сте мечтали за голямо куче, с което да се разхождате в парка. Или за котка, която да се свива до вас на дивана там след дълъг ден. А може би сте от хората, които искат нещо по-екзотично. Папагал, таралеж, хамстер, имала съм такъв. Или дори мини прасенце. Леле, виждам все повече наистина снимки на хора, които отглеждат мини прасенца в дома си. Понеделник е, събуждаме се заедно, така едно пухкаво ние, любвеобилно, и се надявам и вие да сте в такова настроение, или поне аз да успея да ви го предам. Чакам вашите коментари, след малко се връщаме, за да започнем да ги четем заедно и да отворим дискусията.
1: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
2: Дайхман, защото обичаме обувките.
3: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Retreat Hotel. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Siena Premium Retreat.bg.
4: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Добро утро! Вие сте шоуто на блондинките. В 7.32 ви казвам добро утро. Надявам се, че сте в добро настроение и не знам точно колко сте слушали през уикенда, защото това е резултата. Събуждате се с една блондинка вместо с две, както ви е обещано. Причината за това е, че Елена е все още на почивка. Така и трябва. Утре я чакам да се появи по някое време. До тогава ще си правим компания заедно. А днес темата е много приятна точно за това. Питам ви какво ви спира да си вземете домашен любимец и за какъв си мечтаете. Защото много хора от много малки си мечтаят за някакъв домашен любимец, а родителите често казват не. Така е и ситуацията с мои приятели много близки, които отказват на децата им да им вземат домашен любимец. Оговорката е, когато пораснат и станат отговорни, тогава евентуално ще помислят за мечтания домашен любимец. Всички знаем колко сладки са малките кученца и котенца, но зад всяка снимка в социалните мрежи стои една голяма отговорност. Точно за нея си говорим. Домашният любимец не е подарък за няколко дни и не е решение, което взимаме импулсивно. Уви, така се случи с моето прекрасно кученце. Аз реших да направя подарък, всъщност такъв подарък не се прави по този начин импулсивно, така че учете се от мен. Домашният любимец има нужда от време, грижи, внимание, разходки, посещения при ветеринар и най-вече от човек, който ще бъде до него дълго време. Може би точно за това толкова много хора казват: искам домашен любимец, но още не съм готов. А той е като и с другото, с сериозните връзки и въобще с големите стъпки в живота. В понеделник днес ще си говорим именно за това. Какво ви спира да си вземете домашен любимец? Липсата на време, страхът, че няма да се справите, честите пътувания, много голям фактор, или може би вече сте имали животно и знаете колко сериозна отговорност е това. И въпреки че всички причини да отлагаме, почти всеки от нас има поне едно животно, за което си мечтае, така че чакам да ми кажете кое е то. Днес до 10.

0: твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките имат какво още да ти кажат до 10.
1: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
0: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнобова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
2: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
3: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Отвори очи. Виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
5: Будилникът звъни, денят започва, а добрата закуска прави всичко по-лесно. Комет СБА празнува 35 години с Граци. Органични зърнени закуски и функционално мюсли. 300 грама само за 3 евро и 19 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: 7.44 ви казвам добре дошли в шоуто на блондинките. Днес ще обърна внимание на една тема, на която сме говорили вече не веднъж, но за която някак все още не се говори достатъчно често, а всъщност засяга много семейства. Става дума за промените, които настъпват при мъжете след 45-50 годишна възраст. Всички сме чували за менопаузата при жените, но по-рядко се говори за така наречената андропауза, която също като менопаузата е напълно естествен процес, свързан с постепенното намаляване на нивата на тестостерон. Това не е заболяване, мили мъже, и не е нещо необичайно. Просто част от биологията и от естествения ход на живота. Често обаче именно близките хора забелязват първи промените. Повечето умора, по-малко енергия, липса на мотивация, раздразнителност, а когато мъжете станат раздразнителни, никак не е приятно. Проблеми с съня или понижено желание за активности, които, например, преди са носили изключително много удоволствие. Интересното е, че много мъже приемат тези промени като нормална част от ежедневието и рядко ги обсъждат. Точно за тази възрастова група е разработен българският продукт FM50 – натурална хранителна формула, създадена специално за мъже над 45 години. Тя комбинира различни активни съставки, сред които цитрулин малат, магнезий, цинк, родиола, коензим Q10 и други компоненти, които подпомагат жизнеността, концентрацията, физическата издръжливост и поддържането на добър тонус. Любопитен е и фактът, че продуктът е разработен с фокус върху нуждите на зрелия мъж, когато организмът вече преминава през естествени хормонални и метаболитни промени. FM50 се приема като 3-месечен курс, по 2 капсули сутрин и 2 вечер след хранене, а идеята му не е да действа като моментен стимулант, а като дългосрочна подкрепа за организма в този етап от живота. Ако темата ви е интересна и искате да научите повече за продукта и неговия състав, можете да намерите информация в сайта на insidebeauty.bg. Защото понякога грижата за здравето започва именно с това да разберем какво се случва с организма ни и да му дадем подкрепата, от която има нужда.
1: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките. Fresh.
2: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител.
3: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Family Resort. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен с син флаг. В Аркутино Family Resort ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
4: Национална спортна академия – уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли за треньор по 68 вида спорт, учител по физическо възпитание, медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия – университетът на успешните.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
2: Пазарувай и пести в Мьомакс! Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Fresh. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
7: Кейт Буш. Running up that hill.
6: За да се опита да пребори.
7: Рей. Where's my husband?
6: Избери. изберете по-любимата за

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.bg.

0: Днес ще бъде предимно слънчево. Следобед на западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на местата там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса. София 30 градуса. Максимална температура днес според синоптиците. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симия Омчиш Маджиев. От днес Агенцията по храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. През последната учебна година за двете схеми са отделени близо 28 милиона евро европейски национални средства, като по-голямата част от тях са от държавния бюджет. При проверките на служебния кабинет беше установено, че на децата са били доставени плодове с превишена концентрация на пестициди в тях. Целта на тези схеми не е да нахранят децата, а да възпитат навици за консумация на плодове, зеленчуци и млечни продукти. За да гарантират, че децата получават качествени продукти, инспекторите на агенцията ще проверяват произхода и качеството на доставените млечни продукти и плодове, като ще вземат и проби за лабораторни анализи. Договорът с Боташ можеше да работи в полза на България, както и в полза на Средна Европа, но за съжаление политическите конфликти тук направиха това невъзможно, от което България само пострада. Това казва президента Иляна Йотова в ефира на BTV. Тя напомни, че споразумението било сключено в изключително смутни времена на спрени руски доставки. Въпреки това, имаме уверението на правителството, че ще се вземат добри за България решения, добави Йотова. Според президента, България държи златна карта и като член на Европейския съюз и заради геополитическото си положение. Дълги години страната ни беше периферия и големите проекти ни заобикаляха. Сега от тук ще минават един ден всички възможни коридори, енергийни сухопътни коридори и такива, свързани с високите технологии, каза Иляна Йотова. Министър на земеделието Пламен Абровски ще участва днес и утре в заседанието на съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Люксембург. Министрите ще обсъждат бъдещето на общата селскостопанска политика след 2027 година с акцент върху гъвкавостта, субсидираността и общите цели на Европейския съюз. Водещи новини от чужбина. Гореща вълна обхвана Западна и Южна Европа, голям антициклон от Африка. Носи температури с близо 10 градуса по-високи от обичайните. Във Франция и Италия са обявени червени кодове и се въвеждат специални мерки. Франция постави службите за спешна помощ и военните в режим на готовност заради опасността от горски пожари. Беше ограничена и консумацията на алкохол на обществени места. Не само в Обединеното кралство, а и другаде по света са в очакване дали британският премьер Кир Стармър ще реши да се оттегли от поста си, а американският президент Доналд Тръмп вече заяви, че Стармър ще подаде оставка и му пожела всичко най-добро. Доналд Тръмп каза, че Кир Стармър се е провалил сериозно по две много важни теми – имиграцията и енергетиката. Американският президент също така призова Обединеното кралство да отключи петрола си в Северно море. Националните отбори на Белгия и Иран завършиха наравно 0-0 в Ингалуд, Калифорния, във втория си матч от група G на Мондиал 2026. Червените дяволи имаха инициативата през по-голямата част от матча, но персийците отправиха няколко много опасни удара. Спасяванията на двамата вратари Тибо Куртуа и Али Реза Бейранват допринесха за второто поредно реми на двата отбора. Също така белгийците бяха попарени и от червения картон на техния защитник Нейтан Нгой. Испания разби с 4-0 Саудитска Арабия във втория матч на двата отбора на световното първенство в щатите Мексико и Канада. Възпитаниците на Луис де ла Фуенте показаха отлична реакция след разочароващото равенство на старта срещу Кабо Верде. Имаха пълно превъзходство през цялото време на двубоя. Те започнаха вихрено, стигнаха до цели 3 попадения още до средата на първата част. Египет записа историческа първа победа на световни футболни финали, след като наделя с 3-1 над Нова Зеландия в среща от втория кръг от група G на Мондиал 2026. Така към момента в тази група Египет има 4 точки и води колоната, докато Белгия и Иран се намират в подножието с 2 пункта. Новозеландците от твоя страна, макар и само с точка, при това положение все още имат реален шанс да излязат от групата.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Били Айлиш, лънч, още е рано за обяд. Добро утро! Ето ни обратно в новия час. 8 и 7 е, вие сте шоуто на блондинките. Аз съм Лина и днес съм ви подготвила нечовешки добра тема. Тя е такава, защото е свързана с домашните любимци и с онази безусловна любов, която ни дават. Сигурна съм, че всъщност ще стане въпрос и точно за това. Въпреки, че буквалният въпрос на днешната тема е какво ви спира да си вземете домашен любимец и за какъв си мечтаете? Обръщам внимание директно на коментарите от най-ранобудните ни слушатели. Камен Цанков е от тях и той ни пише тази сутрин. Като живеех в къща, гледах всякакви животни, но сега съм в апартамент и нямам. На животните им трябва двор. Преди 2 месеца в двора на заведението ми дойде една бременна котка и роди 3 котета. Наскоро ги отби и ги раздадох на клиенти. Ами много хубаво дело си направил, Камене. Още повече, че щом котката е дошла именно там да снесе котенцата си, значи се чувствала се спокойна и сигурна при теб и в твоето заведение. Щом котенцата вече си имат и стопани, няма нищо по-добро. Прекрасна развръзка. Благодаря ти за тази история. А сега искам да чуете много внимателно следващия коментар, който идва от Габриела Каракашева. Ето тази душичка преди малко, пише Габриела, беше на платното на околовръстния път на Стара Загора. Просто нямаше как да я оставя там. Работя в Пловдив и сега ще търся ветеринар там. Ще се радвам от сърце, ако някой от слушателите на Радио Фреш я припознае за свой домашен любимец. После пис, вкъщи имаме 2 спасени котки и прибавите още 3. Габриела ни е сложила една прекрасна снимка на мъничкото русо котенце, което току-що е намерила. Прекрасно е, много е сладичко и искрено се надявам повече слушатели да са чули историята и това, че котенцето си търси стопанин и да се свържат с теб, Габриела, ако имат възможност да поемат котенцето. Още такива истории чакам и всъщност това, което вие започнахте да правите с снимки и да споделяте такива на вашите домашни любимци. След малко се връщам и да прочетем още от коментарите, но продължавайте да ни споделяте и снимки. Аз лично изключително много се умилявам на това. Надявам се да получим повече коментари, защото след малко продължаваме. Днес ви питаме какво ви спира да си вземете домашен любимец и за какъв си мечтаете.
1: Започва новият час от шоуто на блондинките. Още 60 минути сутрешна руса енергия по Радио Фреш.

0: Казвам ви добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. И също така ви казвам, че лятото вече е тук, ако случайно не сте забелязали. Точно така, не проспивайте лятото, ставайте, събуждайте се, защото е време за море, басейн, слънце и много, много хубави емоции. Нека си признаем, всички искаме да се чувстваме добре в кожата си и да изглеждаме страхотно по време на ваканция. Затова тази седмица, заедно с нашите приятели от Zappi Fashion, сме ви подготвили една страхотна игра с много летен заряд и още по-летни награди. Условието е съвсем лесно и познато, вярвам. Посещавате сайта на zappi.bg. Разгледайте богатото разнообразие от бански костюми и си изберете модел, който най-много ви допада. Независимо дали предпочитате класически бански от две части, каквито аз предпочитам, цял бански, например, който е много подходящ за яхта, такъв прекрасен плащ, където няма абсолютно никой около вас, или пък предпочитате нещо по-модерно, модерно и различно, ексцентрично, там със сигурност ще откриете вариант за своя стил. След това просто ни изпратете линк или скриншот на избрани от вас бански като коментар под специалната публикация във Facebook на нашето място Радио Фреш. А най-хубавата част, знаете ли коя е? След края на играта не един, а цели петима късметлии ще бъдат изтеглени чрез жребий и ще спечелят чисто нов бански костюм от Zappi Fashion. Така че, ако още не сте избрали с какво ще посрещнете летните приключения край морето или, например, басейна, сега е идеалният момент да се включите. Разгледайте, харесайте си любим модел и участвайте. Всеки има нужда от нов бански костюм, поне още един. Пожелавам ви успех!
1: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин, без филтър, шоуто на блондинките.
2: Fresh. Добро утро от лаборатория Литкор. Всичко започва с усещане, аромат на билки, чиста природа и въпросът как да помогнем на кожата ти. В Литкор създаваме формули с време, грижа и уважение. Баланс между природата и науката. За кожата, която чувства. По-малко обещания, повече грижа. Литкор.
3: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: Детето има всичко.
1: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
2: Внимание на пътя!
3: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
4: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
5: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
4: Радио Фреш. Това са хитове.

0: Дейвид Гета и Дженифър Лопес с Save Me Tonight. Добро утро! Не, още нощ утро е, ако има още някой от вас, който се излежава, ами време е да ставате. Днес в шоуто на блондинките си говорим за домашните любимци и ми е много любопитно колко от вас си казват нямам домашен любимец, но всъщност много искат да имат такъв. Защото често причината не е, че не обичаме животни, просто животът ни изглежда доста неподходящ. Било то малки апартамент, много работа, чести пътувания или пък деца, които са още много малки. Или може би родители, които категорично отказват да чуят думата куче у дома. Може би заради космите, които пускат, заради това, че ще рискуват мебелите си. Много-много биха могли да бъдат предпоставките за това. Не. И понякога толкова дълго си повтаряме някой ден, че този ден така и не идва. Какво е вашето оправдание? Или по-скоро, какво е истинското нещо, което ви спира? Това ви питаме днес. И веднага обръщам внимание на нашите коментари, които вече се трупат във Фейсбук. Здравка Иванова се е включила. Помня, че тя живее в Дания. Да видим какво ни е написала и дали в Дания има възможност да се отглеждат така домашни любимци. Добро утро! Ами имам и двете, казва Здравка. И колкото и да е скъпо, не мога без тях. Имам померан на 5 години и таби котка на 4 години. И тук в Дания, където живея, дори плащам за страховка за кучето, защото е задължителна, но пак не мога без тях. Дори искам още едно куче, голямо този път, казва Здравка, но все още търсим откъде да го вземем. А къде ще го сложите, въпрос за Здравка, с всички тези животинчета? В апартамент ли живеете, ще ми е любопитно. Оставям снимка, казва Здравка. Да се порадвате и вие. Определено това ни радва. Благодаря за което. Снимката е много сладка. Виждаме померанчето, което се е сгушило в неговото си легълце и котката, която в типичната поза на котка така обгражда нейното пък си легълце. Прекрасна снимка. И много хубаво, това са застраховките и допълнителните разходи в другите държави. Явно ние не си даваме сметка, че всъщност някъде другаде е даже още по-скъпо да отглеждаш домашен любимец.
1: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките. Сега, само по Радио Фреш.

Добро утро! Това е шоуто на блондинките. Вие сте с мен, Лина. И днес до 10 обсъждаме какво ви спира да си вземете домашен любимец и за какъв си мечтаете. Нека си представим, че няма никакви ограничения. Нямаме проблем с мястото, апартамента, пространството, с времето, с парите дори и с грижите. Какво животно бихте избрали? Интересно е, че някои хора веднага казват куче или котка. Други мечтаят, например, за нещо тотално различно в другата крайност, доста ексцентрично, като кон, например. Мини прасенце, чух сестра ми тук наскоро да ми каже нещо подобно, че искала мини прасенце. Папагал, не толкова нестандартно, заек в градски условия или дори алпака. Понякога любимото животно, за което мечтаем, казва много за характера ни. Затова днес ми е интересно не само какво ви спира, а и за какъв домашен любимец тайно си мечтаете от години. Ето един такъв интересен коментар, който идва от Магдалена Матанова, която пише: винаги съм се възхищавала на змиите. И макар за кратко да ми е минало през ума да имам змия за домашен любимец, не бих си взела. Има специални изисквания за средата им в терариума. Ще ме е гнус да я храня с умрели мишки и плъхове. И най-важното, не мисля, че с змиите може да се създаде емоционална връзка, както с куче или котка. Затова, освен две деца, имаме две кучета и едно котенце, което осиновихме наскоро. Ами никак не е малко, Магдалена, имате си достатъчно. Колкото за емоционалната връзка, сега много мъже биха казали, опитваме се от години да създадем емоционална връзка с жената до нас, но не се получава. И тук така направих един паралел жени и змии, защото често това се

0: случва в живия живот. Но това е положението. Радвам се, че този коментар се случва сега, докато Елена я няма, защото тя има изключително фобия от змии и честно казано направо щеше да поуде само при мисълта за това. Сега за момента оставяме Елена на страна, тъй като тя със сигурност си почива и не мисли за змии, но утре със сигурност ще ангажираме с още от новата тема.
1: Задръстването е неизбежно, скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш. Време за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с бекончик.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Най-добрите професионалисти и ексклузивни фирми на едно място. Forever Beauty All Stars. От 2 до 4 октомври в хотел Crown Plaza София. Очаквайте най-престижното бюти събитие в България с гала вечеря и награждаване. С мастер-класове за професионалисти и лекции от специалисти като Енджи Касабие, Джулия Ангелова, Асен Налбантов Налби и други. Достъпно за всеки. Подробности и регистрация в сайта beautyforeverallstars.com.
7: Такси ми е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато чудеса.
8: Така е.
7: Защо тогава ни отне толкова години да направим такси ми for business за хората, които ползват таксита по работа?
8: Е, да, нещо.
7: Мисълто е адски трудно да може да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
8: И верно е трудно.
7: И трудно, ма го направихме. Браво. Такси МИПГ, наклона на черта, бизнес.
8: Отивам.
9: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опит Цвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък, само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
10: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Балчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на Lighthouse Golf Resort.
11: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Това са хитовете днес.
1: Докато светът бърза, ти се погрижи. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Ison Me с A7S. Добро утро! Вие сте в шоуто на блондинките. Аз съм Лина. И в 8.46 се събуждаме заедно. Не искам да ви стряскам, но ако имате домашен любимец, който изисква разходка, може би малко сте закъснели. Защото съм сигурна, че ви чакат и други задължения, като например това да стигнете до работното място или пък да започнете от вкъщи работната дейност. Така че залавяйте се, домашните любимци и те душа носят, така че няма на къде да ходите. Така направих и аз тази сутрин. В 6 се събудих и бързо, след като си пуснах първото кафе, разведох барон навън, който беше така щастлив, че това му се случва, както вярвам всяко едно кученце. Ако вече имате домашен любимец, въпреки че темата е за онези от вас, които все още не са си го позволили, и питаме всъщност кое е онова животинче, за което си мечтаете и какво ви спира да си го набавите, ако така мога да кажа. За онези от вас, които вече имат обаче, нека да внесем малко настроение. Как се казва това животинче, ще ми е любопитно да разбера. Вие вече разбрахте за моя барон. Питам ви това, защото понякога имената са по-забавни от самите животни. Имам чувството, че всеки познава куче на име, например, Бай Пешо. Котка, която се казва Госпожица, много емотива на котките. Или папагал с човешко име, Петър, например. Разкажете ми за най-забавното име на домашен любимец, което сте чували, дори да не е на вашето. А ако те първа ще си взимате такъв, измислили ли сте му име още преди да се появи? Ето това ми е любопитно и сега ще обърна и този въпрос към Стефка Илиева, която е коментирала във Фейсбук. Ако имам къща с двор, ще гледам куче, котки и зайци. Много ми е любопитно, Стефка, как ще кръстиш зайците. А също така в това трио от различни видове животни, мисля, че добре ще се впишат и кокошки. Поне да има за какво да ги гледаш все пак. Ето такива коментари и още чакам във Фейсбук. Няма достатъчно снимки. Очаквам да ми покажете допълнително снимки на вашите животинчета или пък на онези, за които си мечтаете. До 10 сме заедно, така че очаквам още от вас.
1: Сутрешни ритуали за събуждане от шоуто на блондинките. Fresh. Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто на 10 юли. Едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена. Франсис Мерсие обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.bg.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
3: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
6: Виж условията на tandempromo.com.
7: Победих всички в надпреварата.
8: Да, Норувен Транс победи разстоянието.
9: От Европа и Азия. До теб за празника. Норувен Транс. Без компромис по пътя. Norouven-bg.com.
10: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации Пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории, практически знания, адаптивни форми на обучение, пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност, изкуствен интелект, информационни технологии, софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации Пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.

0: Теди Суимс в шоуто на блондинките с мистер Оверол. Добро утро! 8.54, колко бързо лети времето тази сутрин. Сигурно е така, защото в шоуто на блондинките си говорим днес за животните. За животните с любов. Питам ви днес, какво ви спира да си вземете домашен любимец и за какъв си мечтаете? Животните, много хора днес всъщност нямат домашен любимец и това е повода да ви попитам кой е онзи, за когото си мечтаете. Но почти всички пазят спомена за такъв любим домашен любимец или животно. Куче от детството, котката на баба, зайчето, което сте гледали, например, през лятото. Има животни, които стават в сърцето ни абсолютно завинаги. Кое е вашето? Кое е животно никога няма да забравите и защо и какво искате към днешна дата да си позволите? Ето това ви питаме днес в шоуто на блондинките. Връщам се към един коментар от Здравка Иванова, която беше споменала, че има померанче на 5 години и котка на 4. Тя живее в Дания и дамата беше разказала за това, че за да се грижиш за животно в Дания, за куче специално, трябва да плащаш за страховка. Тъй като е споменала, че би искала още животинчета, сега се е върнала и е донаписала. Живея в къща с голям двор и има място за много даже. Но тук има ограничение относно домашните любимци. С закон е разрешено да имаш до 3 кучета, защото казват, ако имаш повече, няма да получават достатъчно любов и някое може да се чувства тъжно. Слънчев ден! Слънчев ден и на теб, Здравка! Интересен поглед над това. Не съм чувала до сега за такъв закон, но ето, че тази тема ни дава възможност да се образоваме. Може би има логика. Аз с едно ми е трудно да намирам време да му давам необходимата любов, а те само за това си мечтаят. Добре, продължаваме в новия час да коментираме какво ви спира да си вземете домашен любимец и за какъв си мечтаете. А сега продължаваме с още хитове. Графа и картина. И в новия час продължаваме с коментари по темата.
1: Още по темата след малко. Остани шоуто на блондинките и техните любими хитове.
2: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитове.

0: Днес ще бъде предимно слънчево. След обед на цапаната половина страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на местата там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса. София 30 градуса. Максимална температура днес според синоптиците. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Паника никога не трябва да има, но трябва и да бъдем реалисти. Това каза пред Националното радио икономиста Кузман Илиев, лидер на партия България може. Няма да е безболезнено това, което трябва да се направи, за да оздравее пациента. Виждам, че има едно желание на управляващите и вълкът сит и агнето цяло. Няма да стане така. Те имат исторически шанс с това мнозинство, което имате и с тази обществена подкрепа да свършат нещо реално. Но трябва да покажа, че имат визия за това. Оптимист съм, че няма да го пропилеят, коментира той. Икономиста призова премиера Радев. С много голям политически замах бих провел вътрешно разследване за това кой е подавал данните, как са се изработвали данните от Националния статистически институт, които отидат в Министерство на финансите, в Министерство на икономиката и попадат в европейската статистика. Имаме огромна манипулация на тези данни. Дефицита се изстрелва. За май с 2%, но може да изхвърчи в порядъка на 7,4 и дори повече. Нека да видим едно проследяване и довеждане до край на цялата тази сага с манипулиране на данни в рамките на еврозоната. Според него това не е прецедент. А това, което притеснява икономиста, е, че еврозоната става твърде политизирана. И напомни за Гърция. Гърците лъжеха изключително много за състоянието на техните публични финанси. И много банки, гиганти също си затваряха очите. И накрая тази бомба избухна, припомни Кузман Илиев. Водещите новини от чужбина. Съединените американски щати и Иран заедно с посредниците в преговорите договориха пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни по време на разговорите в Бюргеншток, Швейцария. Преговорите в Бюргеншток, в които участва американският вице-президент Джей Ди Ванс, бяха една от серията дискусии по подписания миналата седмица меморандум за разбирателство, който осигуряваше 60-дневен прозорец за окончателно уреждане на конфликта. Ванс каза, че е постигнат голям напредък и подчерта, че много от целите на Съединените американски щати вече са изпълнени, а разговорите в неделя са били насочени към това, какво допълнително може да бъде постигнато чрез дипломация. Според NBC News, основният резултат от срещата е създаването на комитет на високо ниво, който ще упражнява политически надзор върху процеса и одобрил пътна карта към финално споразумение в рамките на 60 дни. Иран и Съединените щати са се договорили да създадат група за управление на конфликти. За да сложат край на сблъсъците в Ливан, съобщиха посредниците Пакистан и Катар, цитирани от Франс Прес. Иранският външен министър Абас Аракчи вече похвали Пакистан и Катар за тяхното посредничество след разговорите в Швейцария, заявявайки в Екс, че те са постигнали значителен напредък, отбелязва Associated Press. Щатите и Иран са договорили пътна карта, която предвижда в рамките на 60 дни да бъде постигнато окончателно споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток по време на първата им преговорна сесия в Швейцария. Тя е насочена към постигане на окончателно споразумение в срок от 60 дни, като по този начин се поставя основата за незабавно започване на нови технически разговори, които ще продължат тази седмица в Швейцария, пишат правителствата на Пакистан и Катар в съвместно изявление. Уругвай и Кабо Верде изиграха един от най-качествените матча от старта на Мондиал 2026. Направиха истинско зрелище за крайния резултат 2-2 в среща от втори кръг на група H. Кевин Пина в 21-та минута откри резултата сензационно след фамозно изпълнение пряк свободен удар. А в края на полувремето Максимилиано Араухо в 44-та минута от южноамериканците възстанови паритета. В добавеното време на първата част пък урусите стигнаха и до пълен обрат чрез Аугустин Канобио. Но той бе обезмислен четвърт час след началото на второто по време, когато безобразна вратарска грешка доведе до изравняване, а този път герой за Кабо Верде бе Хелио Варела в 61-та минута. 20 минути преди края на редовното време двукратните световни шампиони вкараха трети гол, но той бе отменен след преразглеждане чрез ВАР. В другия матч от същата група Испания разби Саудитска Арабия с 4-0 и това задължава русите да търсят максимума в последния сблъсък. Битката в групата остава изключително заплетена, след като кръг преди края разликата между втория и четвъртия е само една точка. Националните отбори на Аржентина и Австрия тази вечер са изпратени срещу друг в матча помежду си от втори кръг на група J от Мондиал 2026. Срещата в Арлингтън, Тексас, с начален час 20 българско време. Този бой ще бъде своеобразен пряк сблъсък за първото място в групата, тъй като и двата отбора стартираха световното първенство с победи. Аржентина, която е действащия първенец в турнира, отнесе Алжир с 3 на 0 след хеттрик на неустаряващия си капитан Лео Меси. Австрия пък успя да се справи с Йордания за успех с 3 на 1, дошъл след късен автогол и дуспа на Марко Арнаутович в самия край на матча.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: жена. Роби в шоуто на блондинките. Добро утро. 9 и 8 е. Направо не мога да повярвам колко бързо лети времето тази сутрин. Вие сте с мен, Лина, и днес обсъждаме една много пухкава история. Темата ни днес е свързана с домашните любимци, а по-точно какво ви спира да си вземете такъв и за какъв си мечтаете. Сигурна съм, че сте чували много хора да казват: кучето ми ме чака вкъщи, или котката винаги усеща кога съм тъжна. Има нещо много специално в животните. Те не задават въпроси, не спорят, не ви съдят. Просто са там. Според вас, домашните любимци носят ли повече компания? Ето това ми дойде на ум да ви попитам. Повече от компания. Може ли да бъде истинска подкрепа в трудните моменти или терапия за някои хора дори? Аз категорично бих казала, че моето кученце е точно такава роля изигра в моя живот напоследък. Обръщам поглед към вашите коментари, защото те се трупват, както и снимките на вашите прекрасни домашни любимци. Ето тук виждаме на Даниела Петрова снимка на две прекрасни йоркита и е написала: нищо не може да ме спре. Имам две. Точно така, две се виждат и от снимката. Две залепени едно до друго йоркита. Много сладки. Те, между другото, са с хипоалергенна козина, точно както е и моят барон Шицу. Много подходящи за апартамент, ако някой случайно в момента е на крачка да вземе това решение, което доста дълго време е отлагал. Николова Топалова пък пише: имам 6 прекрасни кучета. Всички осиновени, бих искала и повече, но всичко изисква грижа, време, пари и тъй нататък. Всяка животинка заслужава топлина и обич. Много хубаво. Тук вече навлизаме в темата, която винаги предизвиква много мнения. Ако утре решите да си вземете куче или котка, откъде бихте го взели? От развъдник, от приятел или бихте осиновили животинка от приют? Все повече хора избират осиновяването и разказват невероятни истории за животни, които са получили втори шанс. А вие как мислите? Важно ли е откъде идва любимецът или най-важното е връзката, която създавате с него? Чакам да се включите с още коментари. Заедно сме до 10.
1: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките. Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: жив от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Сверяваме си часовниците 9:17, Runway и Lady Gaga. Добро утро! Вие сте шоуто на блондинките и мен Лина. Днес ви питаме какво ви спира да си вземете домашен любимец и за какъв си мечтаете. Веднага се връщам към поста ни във Фейсбук, където толкова интересни коментари и споделяния има, че не знам откъде да започна или по-скоро как да продължа. Ето тук Нино Фатахи ни е написал: добро утро! Имам две кучета. Едното е мини йорки и се казва Луцифер, а другото е черен пудел и се казва Дарк. Еми, що ме черен? Защото е много черничък, пише Нино. Еми да, нормално. Много сладки имена. Гоша и Гори Стоянови са ни пуснали една снимка на едно прекрасно кученце. Казва се Бела. Те само това са написали. А, това е хъски. Ако не се бъркам, то даже ми изглежда бебе, защото още е с тази пухената козинка. Като бях много малка, много исках да имам точно хъски. За това съм си мечтала. Е, къде е хъски, къде е шицо? Следващия коментар е от Елис Карайлиева, която ни е написала: и аз си имам барон. И е сложила едно сърчице. Мисля, че обаче нейния барон и по снимката, която е сложила, е доста по-различен от моя. Ако не се бъркам, това е алабай породата. Елис, ако имаш възможност, върни се да ни напишеш. Много ми е любопитно. По-така му приляга името барон със сигурност. Ангел Стоилов пък е написал: здравейте, аз имам домашен зоопарк, състоящ се от 20 животни. What? Трите чилийски катерици Величко, червенобузата костенурка Франклин, иероглифската костенурка Пепи, папагала Ники, японските амадини Иван и Иванка, зебровите амадини Надежда и Любов, аксолотула Илия, морските свинчета Йордан и Лидия, африканската ноктенска жаба Тео, аквариум с сом, аквариум с риби, африканска жаба Джудже, доскоро и зайче. Всяка е със собствена информационна табела. Е, вярвам ти, минимум. Минимум. То наистина си като зоопарк. Защо не вземеш да каниш хора и да взимаш ход за цялата тази експонация, която се случва у вас?
1: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин, без филтър. Шоуто на блондинките.
2: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Кейт Буш. Running up that hill. За да се опита да пребори. Рей. Where's my husband? Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
3: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Счупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
2: Не изпускайте страхотните оферти за зелени дни в Юск. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани матраци, огледала и възглавници Велпур. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Хороскоп. Добро утро! Вече сме на територията на хороскопа. Нова седмица, нов късмет. Искрено ви пожелавам хороскопа и това, което ви вещаят звездите, да ви зарадва днес. Започваме с представителите на зодия Овен. Денят започва с повече енергия и желание за действие. В личен план може да получите знак, че чувствата ви са споделени. Телци, неочаквана промяна в графика ще се окаже по-полезна, отколкото изглежда на пръв поглед. Бъдете гъвкави и ще спечелите. Близнаци, добро утро! Ще се окажете в център на интересен разговор или събитие. Вашата комуникативност днес ще отваря врати. На Елена, конкретно, тъй като тя е близнаци, и пожелавам не толкова много комуникация, а да се наслаждава на морските си дни. И я чакам, разбира се, с нетърпение. Продължаваме с представителите на зодия Рак. Денят е подходящ да обърнете внимание на домашния уют и близките хора. А защо не и на домашните любимци? Една малка грижа ще бъде оценена повече, отколкото предполагате. Лъвове, пред вас се открива възможност да научите нещо ново или да развиете умение, което ще ви бъде полезно в бъдеще. Добро утро казваме и на представителите на зодия Дева. Финансов или практичен въпрос, Деви, ще намери своето решение. Доверете се на логиката, а не на моментите, на моментните емоции. Везни, хармонията ще бъде вашият най-голям съюзник днес. Очаква ви приятен момент с човек, който винаги ви кара да се усмихвате. Вече се усмихвам. Скорпион, Скорпиони, не бързайте с изводите. Нова информация може напълно да промени гледната ви точка по важен въпрос. Продължаваме с стрелците, които ще почувстват желание да избягат от рутината. Дори кратка разходка, стрелци, или спонтанна среща ще ви зареди с настроение. Козирози, усилията, които сте вложили напоследък, започват да дават резултат. Денят носи усещане за напредък и удовлетворение. Водолей, интересно запознанство или неочаквано съобщение може да направи деня ви по-вълнуващ. Бъдете отворени към новите хора в живота ви. Страхотно! И казваме добро утро на рибите. Ще откриете вдъхновение там, риби, където най-малко очаквате. Денят е подходящ за творчество, мечти и смели идеи. Действайте все така и вие смело, а след малко ви чакам с коментари по темата днес. А сега продължаваме с още хитове по Радио Фреш.

Добро утро! Веднага след хороскопа се включвам. Вие сте шоуто на блондинките, аз съм Лина и днес ви питам какво ви спира да си вземете домашен любимец и за какъв си мечтаете. Говорейки за онова, което ви спира, пречките, които виждате, за да си вземете домашния любимец, който винаги сте мечтали, тук може би е хубаво да разбием някои клишета и големи митове покрай домашните любимци, като например кучето иска много грижи. Котките са студени. Папагалите са много шумни, плюят и много-много други такива. Всички сме чували подобни твърдения. На кое от тях според вас, това едно от тези твърдения е най-големия мит? Това ще ми е любопитно да разбера от вас. Ако имате домашен любимец, кое е нещото, което хората постоянно си мислят погрешно за него? Давайте смело, още малко време сме заедно, до 10 часа всъщност коментираме темата. Въпреки всичко ще остане отворена във Facebook за още

0: снимки на вашите домашни любимци. Кирил Семков се е включил и тази сутрин ни пише: добро утро, красива Лина. Много ти благодаря, Кириле. Много ми харесва как започваш. Аз да си призная, не съм особено желаеш да имам домашен любимец за момента, но никога не се знае. Преди време имах желание за куче лабрадор и даже имах идея за името му – Роки. И така щяхме да сме Киро и Роки. Много приятно. Хубав ден желая, хубав ден и на теб, Кирил. Може би някой ден ще получиш твоя Роки. Продължаваме с Татяна Танева, която пише: имаме две кучета, баща и син. Много сме щастливи. Изисква отговорност, но, повярвайте, заслужава си. Толкова съм благодарна и толкова са благодарни и умни. Понякога е трудно, когато се налага да пътуваме, но намираме начин кой да се грижи за тях. Но истината е, че без тях не можем и много ги обичаме. Татяна, напълно се присъединявам към това. Изключителна отговорност е и въпреки всичко не бих се отказала от кученцето си. Да, трудно е да намираш при кого да го оставяш, но аз имам прекрасна майка, която винаги се отзовава и така ми е опора в това отношение. Слава Богу, да живеят майките, когато става въпрос за гледане на внуци, но и на домашни любимци.
1: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките! Fresh.
2: Апетитът идва с лятото! От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни, затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
5: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с беконче.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
9: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Second Voice. Добро утро в 9.47 на 22 юни, между другото. Понеделник е, надявам се, че започвате седмицата с така настройката, че ще свършите всичко онова, което сте си наумили и което се очаква от вас. Както и, разбира се, да разходите домашния любимец, да му почистите, да му дадете храна. Ето такава е темата днес, свързане с домашните любимци. Днес ви питам какво ви спира да си вземете домашен любимец и за какъв си мечтаете. Обръщам внимание на коментарите. Тук има един много приятен такъв, последвам с няколко снимки. Ако още не сте го направили, влезте в страницата на Радио Фреш и отворете публикацията, посветена на нашата тема днес, защото снимките там са просто повече от прекрасни. Искра Спарк ни пише: това е крейзи. Много готинко и социално животинче и елементарно загледане. Ами, скъпи слушатели, ако не можете да видите, сега ще се опитам да ви опиша. Това е влечуго и съм почти сигурна, че става въпрос за гекон. Той е жълт обаче, много е сладък, толкова обичам влечуги, а гекончетата са просто страхотни. Дано не бъркам, Искра ще ме поправи, ако случайно съм в грешка. Мария Миленкова пък пише: добро утро, аз имам куче, голям сватур, казва се Мира и е пекинес, ама от обикновените пекинези, не от кралските. Когато пътуваме на кратки разстояния с мама и Вуйчо, не можем да я оставим, а когато е на по-дълги, я оставяме на приятели да я гледат. И тя също ни е сложила една снимка с нейния пекинес, гушнати, прекрасен е този пекинес, нищо, че не е от кралските, да ти кажа, Мария. Да ти е жива и здрава, Мира, много е сладичка. И коментар от Мартин Ангелов, който пише: горд баща на две котки съм и смея да твърдя, че хич не са кротки, но ги обичам още повече след всяка бела. Счупени телевизори, няма проблем. Счупен климатик, няма проблем. Нова катерушка, разбира се, всичко за децата ми. О, добре, Мартин, е страхотно. Такава нагласа търсим, въпреки че излиза доста скъпичко. Сигурна съм, че повечето от нашите слушатели ще се съгласят. Ами, добре, времето напредва. На финала на нашето шоу ще обобщим какви са били онези пречки, които ни спират да си вземем желания домашен любимец. Връщаме се точно след един хит време.
1: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
2: Fresh. Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
3: Дайхман, защото обичаме обувките.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
5: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
7: Виж условията на tandempromo.com.
8: Fresh. Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Любимата Оливия Родриго в шоуто на блондинките. Здравейте! Никакво добро утро, защото вече е 9.54. Надявам се, че вече сте някъде по път, вършите работа и с голямо настроение започвате седмицата. Днес в шоуто на блондинките си говорихме за домашните любимци, за онези, за които си мечтаем и какви са пречките, свързани с това, да не стигнем до решението да си вземем такъв. И май стигнахме до един интересен извод. Независимо дали става дума за куче, котка, папагал, заек, въобще хората не говорят за тях като за животни. Говорят за тях като за членове на семейството. И може би за това толкова много хора мечтаят да имат домашен любимец, дори когато все още не са намерили подходящия момент. Днес в шоуто на блондинките много от вас споменаха любимците, които вече имат и за които се грижат. Имахме много екзотични попадения. Разбира се, започнахме с кученца, йоркита, хъски, померани. Но имахме и такива, които споделиха, че отглеждат, а пък не е нужно много време и усилия. Например, гекон. Или пък ангел, който се включи с неговия цял домашен зоопарк. Той сподели, че има катерици, костенурки, какво друго, свинчета, жаба дори, сом, рибки и още други. Да, такива бяха вашите коментари и прекрасните снимки. Темата продължава да бъде отворена, въпреки че се включваме сега, за да обобщим какви са онези домашни любимци, за които си мечтаете и някой ден бихте си позволили. Продължавайте да коментирате, споделите онези, които вече притежавате, както и мечтите ви, може пък чрез споделяне и манифестация да успеете да сбъднете мечтата си. Аз завършвам с един въпрос към вас. Ако утре всички пречки изчезнат и можете веднага да си вземете домашен любимец, какъв би бил той? И как ще се казва, разбира се, ми е много любопитно. Това беше от мен всичко за сега и за тази сутрин, а утре с още повече настроение, защото ще сме две, ви посрещаме от 7 до 10 в шоуто на блондинките.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.

0: Това са хитовете днес по Радио Фреш.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. След обед на цяпаната половина страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на местата там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса. София 30 градуса. Максимална температура днес според синоптиците. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. България е сред първенците по жертви на пътя, но мерките, които се предприемат за намаляване на пътния травматизъм, са недостатъчни и неадекватни. Над 500 млн. лв. За подобряване на безопасността на движение по пътищата са се натрупали в специализирания фонд, но огромна част от средствата остава неизразходвана поради административни и организационни слабости в МВР, което управлява фонда. Това съобщиха от Сметната палата след извършен одит. Проверката обхваща периода 1 януари 2021, 30 юни 2025 година, а аудитирани обект е МВР. За мен тук няма никаква логика, защото нито като институция, Руската православна църква, нито особено като личност, руският патриарх е показвал някакво уважение към България. Точно обратното. Български министър-председател се поставя в ролята на човек, да не кажа прислуга, но в някаква степен обслужва и институцията, и персоната. Това коментира в ефира на BTV политологът професор Румяна Коларова в отговор на въпрос дали България защитава православието или пък влиза в старата роля на Орбан като защитник на Москва. Православни са както Украина, така и Русия. Освен това, Вселенската патриаршия също е православна. Румъния също е православна, посочи тя. Да се позваваш на идентичност, когато става дума точно за тази личност и точно за тази институция, е див популизъм. Политически това е унижение. От всяка една гледна точка. Персонално унижение, институционално унижение и национално унижение, коментира Румяна Коларова. Новини от чужбина. Русия удари с балистична ракета Искандер по селско-стопанско предприятие в Одески район вчера вечерта, като в резултат на удар един човек е загинал и трима са ранени. Съобщи председател на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм. Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и се третата по численост общност в областта според последното официално преброяване в Украина. Въпреки дипломатическите усилия, напрежението в Близкия изток остава високо. Израелският премиер Нетаняху коментира, че Израел никога няма да позволи на Иран да се здобие с ядрено оръжие. По-рано президента на Иран Масуд Пезешкиян увери, че страната му не се стреми към придобиване на атомна бомба, но ще продължи да обогатява уран за граждански цели. Нетаняху каза също, че израелските сили ще останат в Южен Ливан толкова дълго, колкото е необходимо. Израел ще поддържа зона за сигурност по протежение на израелско-ливанската граница за защита на своите граждани, посочи още той. Уругвай и Кабо Верде изиграха един от най-качествените матча от старта на Мондиал 2026. Направиха истинско зрелище за крайния резултат 2 на 2 в среща от втори кръг на група H. Кевин Пина в 21-та минута откри резултата сензационно след фамозно изпълнение на пряк свободен удар. А в края на полувремето Максимилиано Араухо в 44-та минута от южноамериканците възстанови паритета. В добавеното време на първата част пък урусите стигнаха и до пълен обрат чрез Аугустин Канобио. Но той бе обезмислен четвърт час след началото на второто полувреме, когато безобразна вратарска грешка доведе до изравняване, а този път герой за Кабо Верде бе Хелио Варела в 61-та минута. 20 минути преди края на редовното време двукратните световни шампиони вкараха трети гол, но той бе отменен след преразглеждане чрез ВАР. В другия матч от същата група Испания разби Саудитска Арабия с 4-0 и това задължава русите да търсят максимума в последния сблъсък. Битката в групата остава изключително заплетена, след като кръг преди края разликата между втори и четвърти е само една точка. Националните отбори на Аржентина и Австрия тази вечер са изпратени срещу друг в матча помежду си от втори кръг на група J от Мондиал 2026. Срещата в Арлингтън, Тексас, с начален час 20 българско време. Този бой ще бъде своеобразен пряк сблъсък за първото място в групата. Тъй като и двата отбора стартираха световното първенство с победи, Аржентина, която е действащия първенец в турнира, отнесе Алжир с 3-0 след хеттрик на неустаряващия си капитан Лео Меси. Австрия пък успя да се справи с Йордания за успех с 3-1, дошъл след късен автогол и дуспа на Марко Арнаутович в самия край на матча.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

I want you. Точно така, онези, които си пожелаха лятото да дойде пак. Ето, отново, той е тук. Аз също съм тук. Гордо се изправям пред вас за тази седмица. В първия ден, по-скоро на седмицата и официално първия на лятото, защото вчера май беше астрономичното. Гордо, Рейнир Зонефелд, Локо, Локо, спомени, Поли Генова, която беше гост в студиото миналата седмица, това беше още през пролетта. Започваме сега. Тело съм аз, здравейте!

0: Включи се в звездния ни дуел. Кой ще победи, зависи от теб.
1: Оли Генова се спомени. Спомнете си, миналата седмица тя представи тук на живо в студиото тази песен. А спомнете си, че в петък имаше звезден дуел, който обявихме. Where's my husband на Рей и Running up that hill на Кейт Буш. С голяма предина в Инстаграм спечели. Да, търсеше си мъжа, после в един момент това остана на втори план и си търсеше победата. Вашия вод, палци и сърца. Говорим за Рей, която като лъч светлина блесна благодарение на вашия вод в Инстаграма ни. Така като гледам някакси нещата и в Фейсбука ни, абсолютно пак с голяма предина. А, не, Running Up That Hill на Кейт Буш. О, значи имаме едно на едно. Почти така, футболно равенство. Добре знаете, че и снощи имаше такова едно. Кабо Верде, които отново поднесоха изненадата, като направиха 2 на 2 с Уругвай. Мисля, че сега да разберем два са хитовете. Един срещу друг пак отново. Първия звучи така.

0: Cannot Take Me Down, със сигурност Мадона, дори само не е да оставиш, е абсолютно достатъчно, за да не могат да я свалят. А като побогна и Сабрина Карпента с Bring You Love, носят, така да се каже, One Kiss, може би, за тях, или One Volt, или пък за тези, Calvin Harris и Dua Lipa. Сигурен съм, че вота няма да бъде само един или два, ще бъдат много палци и сърца. Вие виждате за кого какво давате на Facebook страницата на Fresh и като стори в Instagram. Ние пък в края на седмицата даваме награди.
1: Радио Fresh. Fresh. Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
2: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини.

0: където има всичко.
1: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Здравейте, учитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.
5: Fresh. Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
4: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Мадонна, Сабрина Карпентър, Bring Your Love.
0: За да се опита да пребори.
1: Калвин Харис и Дуа Липа, One Kiss.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Южнокорейките, сега няма да казвам, защото докато ги изброя и то ще приключи обаждането. Golden. Иначе, да, колкото сложни са техните имена и псевдоними, толкова артистична, разбира се, толкова простичко е заглавието Golden. Така е, не е отворила златният семейен албум на баба си, изваден от златния скрин, а по-скоро, да, пак е семейен албум, не е златен или поне не съм го виждал, едва ли е обкантен със злато, но златни спомени пази. Дуа Липа отваря го семейния албум със снимки на булчинската си рокля и пишната сватба. Дава възможност Дуа Липа, преди малко я чухме с Калвин Харис, даже може да ги видите и как се борят, може да помогнете за тази борба в звездния дуел на Facebook страницата на Fresh Cut Story в Instagram, но връщаме се и взимаме само Дуа Липа, Калвин Харис настрани. Тя отваря и дава възможност на феновете си да видят отблизо грандиозното и италианско сватбено тържество с Калъм Търнър. Носителката на награда Грами споделя поредица от интимни снимки. Колко пък са интимни? Чакай, че ми разтрепе. Ръката ми затремори лекичко. Интимни снимки от пишната сватба с актьора състоява се на 6 юли в Сицилия, 20 и така. Да, качила ги на 20 юни. Значи скоро преди два дни, снимките са още горещи, парят. Колко са интимни и горещи, не знам. Вие ще кажете. Радио Фреш.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
6: Такси Ми фор Бизнес вече работи.
7: Браво.
6: Ето вчера, едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си, вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксита на месец.
7: Къде работят тия хора?
6: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
7: Да.
6: Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес. На taximi.bg, наклона на черта, бизнес.
7: Бизнес.
8: Банан.
9: Моля?
8: Банан бе. Банан.
9: Откъде на къде?
8: Банан за Бачорски.
9: За кой?
8: За Баничорски.
9: Бингорски. Бонзай Бачорски?
8: Не. Банан.
9: Що банан?
8: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
10: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни хълки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса. Улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
11: Будилникът звъни, денят започва, а добрата закуска прави всичко по-лесно. Комет СБА празнува 35 години с Граци. Органични зърнени закуски и функционално мюсли. 300 грама само за 3 евро и 19 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
12: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тел.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Мадонна, Сабрина Карпентър, Bring Your Love.
0: За да се опита да пребори.
1: Калвин Харис и Дуа Липа, One Kiss.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
2: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: годината започва. Go, go, go! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
0: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
3: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
4: Как да се справя с стреса?
5: Как ми влияе родовата карма?
6: Как да постигна баланс и хармония?
7: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
8: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
9: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
10: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
9: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
10: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
9: Да. Хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
10: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
9: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
11: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% от стъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
12: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
13: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще. Fresh.
14: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: Днес ще бъде предимно слънчево. След обед на цапаната половина страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на местата там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса. София 30 градуса. Максимална температура днес според синоптиците. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Моята цел е да сме с над 90% получени средства по плана за възстановяване и устойчивост, каза в телевизионно интервю вицепремиерът Атанас Пеканов. В петък България получи четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост. 1 милиард свежа глътка за бюджета на база реформи, които най-накрая бяха изпълнени. Ключово тях беше създаването на антикорупционната комисия, независима такава, която да работи в сферата на върховенството на закона, коментира той. По думите му, множество министерства трябва да изпълнят инвестиционните си проекти. По петото плащане имаме 56 етапа и цели, които трябва да отчетем. В момента не сме отчели нито един като завършен, а имаме 50 дни, пресметна вицепремиера. Има много ясни и конкретни резултати, посочи Пеканов за средствата по ПВО и даде пример с 2000 STEM кабинета с най-ново оборудване, модернизиране на онкологични кабинети, детски лечебни заведения, медицински хеликоптери и други. В доклада на Еврокомисията пише, че от няколко години фискалната траектория на България върви неустойчиво, коментира вице-премиера по отношение на процедурата по свърхдефицит на страната. Това означава, че всяка година разходите на държавата се покачват повече от приходите. Трябва да търсим мерки, с които това да се подобри, разясни Атанас Пеканов. За мен тук няма никаква логика, нито като институция, Руската православна църква, нито особено като личност. Руският патриарх е показвал уважение към страната ни. Напротив, българският премиер се поставя в ролята на човек, да не кажа прислуга, и в някаква степен обслужва и институцията, и персоната. Това е унижение. Това каза политолога Румяна Коларова. В отговор на въпроса дали България защитава православието или влиза в старата роля на Орбан като защитник на Москва. Да се позоваваш на идентичност, когато става дума точно за тази личност, точно за тази институция, е див популизъм, смята Коларова за позицията на България и в частност и на премиера Румен Радев относно потенциалните европейски санкции срещу руския патриарх. Новините от чужбина. Първия кръг от преговорите между Съединените щати и Иран за постигане на окончателно споразумение за прекратяване на войната приключи с окуражаващ напредък, съобщават посредниците Катар и Пакистан. Договорен е път на карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни. Техническите разговори ще продължат през цялата седмица. Договорено е създаване на механизъм за предотвратяване на конфликти, насочен към спиране на бойните действия в Ливан. Катар и Пакистан, които посредничат в преговорите, дават малко подробности, но посочват, че в механизма ще участва и правителството на Ливан. Френските власти забраниха консумацията на алкохол на обществени места по време на ежегодния празник на музиката Fête de la Musique заради обявения червен код за опасни горещини. За всички събития, организирани от държавата и нейните агенции, са дадени указания да не се предлага алкохол, съобщават през центъра на правителството. Ограниченията целят да запазят капацитета на спешната помощ и здравните служби и да позволят на медицинския персонал да се съсредоточи върху грижите за най-уязвимите хора. Американската тенис легенда Серина Уилямс ще направи своето завръщане на единично на тази годишния турнир от големия шлем Уимбълдън, след като получи и последния wild card. Седемкратната шампионка от открито първенство на Великобритания, което започва на 29 юни, вече беше сигурна за завръщане в турнира за първи път от 4 години, след като по-рано прие покана за надпреварата на двойки с сестра си Винас. Селекционера на националния тим по футбол на малката островна държава Кабо Верде, Бобиста, вярва, че дебютантите на световното първенство са доказали, че мечтите могат да наделят над финансовите ограничения, след като в неделя спечелиха още една изключително ценна точка при равенството 2 на 2 с Уругвай. Африканският отбор завърши за втори път наравно, след като на старта изненада всички с 0 на 0 срещу европейския шампион Испания. Двете точки им дават шанс да продължат към 16-ти на финалите, тъй като последния матч ще играят с Саудитска Арабия, страна, която е далече от постиженията на досегашните им съперници. Дойде матча, в който футболистите на Австрия ще трябва да покажат най-високото си възможно ниво, откакто Ралф Рангник е селекционер на отбора, ако иска да избегнат поражение срещу актуалния световен шампион Аржентина. Срещата е втора и за двата отбора в група J на Мондиал 2026 и ще се играе днес от 20 часа. Рангник, треньора, започна доста предпазливо и каза, че така е говорил и пред своя отбор. Нека започнем с слабостите на Аржентина. Няма такива. Поне не сме успели да ги забележим, каза Рангник на пресконференция, когато го попитаха как ще се бори с отбора на Лионел Скалони. Силните им страни са изключителни, играчите могат да играят и с два или с три различни стила в мача. Ние се придържахме към рутината си, анализирахме противника както обикновено, обсъдихме какво да правим при владение на топката, при загуба на топката и при статични положения и се опитахме да обясним на отбора какво трябва да свърши за да ги победи, каза Ралф Рангник.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

Марио, Фрещан ци е номер едно за хитовете днес. 10 минути с 11, Дия с Нишан, море ли бе, футболно лято е, вече е лято наистина. Толкова мачове има на ден, по-скоро на нощ, заради часовата разлика, че само ми сложи диван и ми гледай, гледай ми работата, децата и още цялата тази работа, защото имам оправдание. Световно първенство е, това е положението. Айде, мачове в един, в 4, 5, 7, ужас, просто и хитове много. Само, че не в телевизора, а в радиото. В ефира на Fresh. Радио Fresh.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Мадонна, Сабрина Карпентър, Bring Your Love. За да се опита да пребори. Калвин Харис и Дуа Липа, One Kiss. Изберете полюбовно.

0: Счупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
1: Внимание на пътя!
2: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Мадонна, Сабрина Карпентър, Bring Your Love.
0: За да се опита да пребори.
1: Калвин Харис и Дуа Липа,
0: One Kiss. Изберете по

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес и Михаил Маринова с Under Pressure. Под натиск, под натоварване, под стрес най-вероятно ще се озоват онези жители на столичния захарна фабрика квартал, разбира се, до 26 юни, защото ще спрат там топлата вода. Няма да има. Да, от днес до 26 юни. Причината е изпълнение на ремонтна програма. Да. През летния период ще бъдат извършени серия планови ремонти, рехабилитация на участъци от топлопреносната мрежа и така нататък. Целта е повишаване на надеждността на топлоснабдяването и така нататък. Добре, че тук на Балканите, само допреди стотина години, че е по-малко, сме си чиститяли в неделята, чиститили по-скоро банята. Даже някои продължават именно тия неща да са малко така, да търсят къде е, евентуално с някакво желание или по-скоро да търсят желание, за да намерят място, където да се хигиенизират. Тези неща най-добре личат в така, градския транспорт, най-вече в подземния. Къде е баща ми? Ще търси пък Строма, е. Докато ние търсим реклами, които идват, сами ни намират Voices, Дамяно Давид и Луна. Възможно е. Миналата седмица имаше страхотна възможност да се правят снимки с Месечина и Венера отгоре над нея. Радио Фреш.
1: Фреш. Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе. Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф-урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Бингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Мадонна, Сабрина Карпентър, Bring Your Love.
0: За да се опита да пребори.
1: Калвин Харис и Дуа Липа, One Kiss.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я

0: имам рана. Ако си водещ, кажи кой пее, макар че той се разпознава от всякъде. Тембрите им са абсолютно разпознаваеми. Мона и Любо Киров с Луна. А една пък като звезда грее, макар че тя толкова отслабна. Тя никога не е била някакси с проблеми с наднормено тегло или такива неща, нали? Но в крайна сметка е толкова слаба, че нейните Die Hard фенове вече са искрено притеснени за здравето. И става въпрос за Ариана Гранде. Гранде, честитка за Гранде рожден ден на съвършения и син. Така е, в Инстаграм тя публикува именно така нарича своето куче Тулуза, съвършеният ми син, казва тя. Тя отбелязва специален повод със снимки и посвещава поредица направо от тях на своето куче Тулуза, по случай неговия 13-ти рожден ден. Певицата не скрива обичта си към другарчето си и го нарича моят абсолютно съвършен син, защото мъжко куче, нали? Най-великото живо създание на тази голяма зелена земя. Колко хубаво поетично казано. Смесена порода между бигъл и чихуахуа е кучето. Гледа директно в камерата в първата снимка към кадъра, именно Гранде пише Гранде послание, в което изразява безкрайната си любов към кучето. Във втората Тулуза копае в земята, придружена от краткия красноречив надпис съвършено създание. Багер може би евентуално, ако някой би казал, може би, но не, куче все още и се казва Тулуза. Много интересно, явно и харесва на Ариана Гранде този град във Франция, или по-скоро мечтае да отиде там. Но пък кучето ходи навсякъде. Навсякъде, защото, добре знаете, Die Hard феновете, той е навсякъде с известната си майка. Отдавна е част от публичния живот на Ариана Гранде. Придружавало е певицата на снимачната площадка на филма Злосторница, първа-втора част в Лондон. Също се появява видеоклипа към хита Thank You Next. Дори заедно с нея на корицата на едно списание, на което да си на корицата си е голямо признание. Същата година Гранде 2019 увековечава връзката си с любимеца, като си татуира неговото име върху ръката си. Куче да си при Гранде, братче.
1: Хитовете днес. Okay. No. На radiofresh.bg. Fresh. Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.бг.
2: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото. Fresh. Шоуто на

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Мадонна, Сабрина Карпентър, Bring Your Love. За да се опита да пребори. Калвин Харис и Дуа Липа, One Kiss. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: станция номер едно за хитовете днес. Zayn с Die For Me. Възможно е, но това само за десерт. И то в края на часа, защото този час, който започва, много някакси разглеждат мнозина от вас не само като обеден, а като обяден. Формите са едно добро решение, евентуално за хора, които някакси държат на по-здравословното хранене. Аз обаче давам сега новини. Форми по-късно.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. След обед на цапаната половина страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на местата там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса. София 30 градуса. Максимална температура днес според синоптиците. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. В бюджета за 2026 година ще бъдат заложени мерки, които да оптимизират някои разходи, но с дългосрочната визия да се правят изменения, за каквито от години говорят и международните институции. Това стана ясно от думите на вицепремиера Атанас Пеканов пред националната телевизия. Той отбеляза, че ще се върви към постепенна консолидация. Това означава не изведнъж пицата да стане постна, но с времето може би да намаляваме калориите бавно и постепенно, каза той. Като една от мерките, вице-премиера посочи коментирания от министър-председателя Румен Радев въпрос с повишаването на данъка за всяко следващо жилище, защото има прегряване на пазара, както и въпроса за фискалната децентрализация на общините. Ще има нужда от оптимизация в държавния сектор, ако трябва и закриване на агенции. Крайните решения не са взети, каза още Пеканов. Моята цел е да сме с над 90% получени средства по плана за възстановяване и устойчивост, допълни още вице-премиера. За мен тук няма логика, нито като институция, Руската православна църква, нито особено като личност, руският патриарх е показвал уважение към България. Напротив, българският премиер се поставя в ролята на човек, да не кажа прислуга, и в някаква степен обслужва и институцията, и персоната. Това е истинско унижение, това каза политолога Румяна Коларова, в отговор на въпроса дали България защитава православието или пък влиза в старата роля на Виктор Орбан като защитник на Москва. Да се позваваш на идентичност, когато става дума точно за тази личност, точно за тази институция, е див популизъм, смята Коларова, за позицията на България и премиера Румен Радев относно потенциалните европейски санкции срещу руския патриарх. Водещи теми от чужбина, горещата вълна обхвана Западна и Южна Европа, голям антициклон от Африка носи температури с близо 10 градуса по-високи от обичайните. Във Франция и Италия са обявени червени кодове и се въвеждат специални мерки. Франция постави службите за спешна помощ и военните. Режим на готовност заради опасността от горски пожари. Беше ограничена и консумацията на алкохол на обществени места. Първият кръг от преговорите между Съединените американски щати и Иран за постигане на окончателно споразумение за прекратяване на войната приключи с окуражаващ напредък, съобщават посредниците Катар и Пакистан. Договорена е пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни. Техническите разговори ще продължат през цялата седмица. Договорена е също така създаване на механизъм за предотвратяване на конфликти, насочен към спиране на бойните действия в Ливан. Катар и Пакистан, които посредничат в преговорите, дават малко подробности, но посочват, че в механизма ще участва и правителството на Ливан. Въпреки дипломатическите усилия, напрежението в Близкия изток става високо. Израелският премиер Бенямин Нетаняху каза, че Израел никога няма да позволи на Иран да се здобие с ядрено оръжие. По-рано президента на Иран Масуд Пезешкиан увери, че страната му не се стреми към придобиване на атомна бомба, но ще продължи да обогатява уран за граждански цели. Нетаняху каза също, че израелските сили ще останат в Южен Ливан толкова дълго, колкото е необходимо. Цената на петрола се понижава в понеделник след появата на признаци за напредък в мирните преговори между щатите и Иран. Фючърсите върху сорт Брент поевтиняват с близо 2% до $79 за барел. Тези върху WTI с 0,39% до $76.03 за барел. Националните отбори на Белгия и Иран завършиха наравно 0-0 в Ингалуд, Калифорния, във втория си матч от група G на Мондиал 2026. Червените дяволи имаха инициативата през по-голямата част от матча, но персийците правиха няколко много опасни удара. Спасяванията на двамата вратари Тибо Куртуа и Али Реза Бейранват допринесаха за второто поредно реми на двата отбора. Също така белгийците бяха попарени и от червения картон на техния защитник Нейтан Гой. Испания разби с 4-0 Саудитска Арабия във втория матч на двата отбора на световното първенство в щатите Мексико и Канада. Възпитаниците на Луис де ла Фуенте показаха отлична реакция след разочароващото равенство на старта срещу Кабо Верде. Имаха пълно превъзходство през цялото време на двубоя. Те започнаха вихрено, стигнаха до целите и попадения още до средата на първата част. Египет записа историческа първа победа на световни футболни финали, след като наделя с 3-1 над Нова Зеландия в среща от втория кръг от група G на Мондиал 2026. Така към момента в тази група Египет има 4 точки и води колоната, докато Белгия и Иран се намират в подножието с 2 пункта. Новозеландците от своя страна, макар и само с точка, при това положение все още имат реален шанс да излязат от групата.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Тейм Импала и Дженни Дракула в този ремикс на Дженни. Да. Маяна, чакаме. Мо Блак и Ина. Edge of Desire, Jonas Blue и Маливе. Дракула. Някои ще кажат, обедния час, обяден, гладен съм като Дракула. Недей, защото някакси не може да подсигурим менюто на Дракула, но пък, ако си гладен като вълк, може и да има нещо евентуално по-веган за теб. Сигурам си, разбира се. Ако сте гладни за хитове в този час, има доволно, че даже и допълнително.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Мадонна, Сабрина Карпентър, Bring Your Love.
0: За да се опита да пребори.
1: Калвин Харис и Дуа Липа, One Kiss. Possibilities, I look like all you need.
0: Изберете полюбите.

0: Радио Фреш, нация номер 1 за хитовете. Днес 20 минути след 12. Разбрахте къде ни чакат. Пък сега аз чакам да разбера какво се случва за Шаная Туейн и също тя, като всички нас, като всички нормални хора, си има огледало у дома. Да, обаче не е в много-много разбирателство с него, защото като се погледнала в него и така виждала просто изписана омразата в очите и не към огледалото, а към тялото си, но вече се гледа с удоволствие в огледалото, така че спокойни можем да бъдем. В откровено интервю за британско издание Шаная Туейн разказва за дългия път към приемането на собственото си тяло и любовта към себе си. Днес на 60 години певицата признава, че в миналото е прибягвала до крайни нездравословни методи, за да поддържа теглото си, но именно менопаузата е променила изцяло начина, по който гледа на себе си. Имала е период на несигурност, самокритика. Певицата признава, че възрастта и хормоналните проблеми са започнали да оказват влияние върху организма и по начин, който не е могла да контролира. Навиците, които преди са и помагали да поддържа форма, вече не давали същите резултати. Това е карало да се чувства безсилна и разочарована, но даже в желанието си да отслабва, забележете, Шаная Туейн признала, че се е подлагала и подлагала тялото си на прекомерни натоварвания и ограничения. Правех, казва тя, много нездравословни неща. Както казахме, в крайна сметка, от прикриване към приемане тя преминава. През 23-та Туейн предизвиква широк обществен интерес, когато подозира и позира по-скоро гола за обложката на албума си Queen of Me. Решението и не е било опит за провокация, символ на новото и отношение към собственото и тяло. Тя обяснява, че когато била млада и е имала всички основания да се чувства уверена от външния си вид, всъщност често се е криела зад несигурността си.
1: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: всичко. Какви чехли чанти за вакансията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Дия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00. Шоуто

0: Това са хитовете днес.
1: Докато светът бърза, ти се погрижи. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Мадонна, Сабрина Карпентър. Bring your love.
0: За да се опита да пребори.
1: Калми Харис и Дуа Липа. One Kiss. Possibilities,
0: I look like all you need. Изберете полюбовните.

0: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опи Цвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък, само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Отвори очи, виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес четвърт час преди финала на обедния и обяден за мнозина. Ефира ни носи Мадона и Сабрина Карпентър. Те пък ни носят този хит Bring Your Love, по-скоро. Да, носят любов. И носят какво? Именно този хит отнесен към Instagram и към Facebook, защото ако дадете своя вот за този хит или пък за неговия конкурент в Звездния дуел, има шанс в края на седмицата късмета да донесе за вас чудесна фреш мърч награда. Така че, с две думи, Bring Your Love е участник в Звездния дуел, Мадона и Сабрина Карпентър се изправят срещу кого? Вие може да видите сами и да дадете палец или сърце. Виждате за кого какво се дава на Фейсбука ни и като история в Инстаграм, защото това е Звездния дуел Birds of a Feather. Били Айлиш, това пък е хита, с който ще продължим след малко по Фреш.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Вторник сутрин в шоуто на блондинките превръщаме животите си в литература. И ви питаме, коя книга най-точно описва живота ви досега и защо? Ще разлистим най-важните страници от животите си и ще бъдем болезнено откровени. Започваме точно в 7 часа по Радио Фреш.
3: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
4: Виж условията на tandempromo.com.
5: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection. Част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
1: Fresh. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Мадонна, Сабрина Карпентър, Bring Your Love. За да се опита да пребори. Калвин Харис и Дуа Липа, One Kiss. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

Radio Fresh, Nancy 99.9 hit днес. Alan Walker и Daya, Heart Over Mind. Daya, обедната почивка да продължи още един час, някой ще каже, чудесно, стига да можех и това щях да направя. Това, което мога да направя обаче, е да ви дам не десерт за онези от вас, ами по-скоро да ви дам храна за душата или по-скоро смях за душата, като нещо, като диджестив. Да, нещо като виц. Един младеж, какво ще кажете да поговорим? Ето за това как един младеж решава, че някакси иска да се откаже от светската страна на живота и да отиде в мъжки манастир. Речено сторено, потропал на портите на мъжкия манастир и казал на игумена: искам да стана монах. Той му отговорил: намеренията ти са похвални, млади момко, но трябва да знаеш, че тук каноните са изключително строги. Ще трябва да дадеш обет за мълчание. И на всеки 5 години ще имаш право само на 2 думи. Нашия герой се съгласил с тези условия. Изминали 5 години, младежа казал студена храна и започнали да му затоплят яденето. Изнизали се още 5 години, монаха се обадил твърдо легло и му дали по-мека постеля. Минали още 5 години и завалията заявил: аз напускам. Игумена се намусил и казал: да ти кажа честно, никак не съм учуден. От 15 години не спря да мрънкаш. Радио Фреш. Диско.

0: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната, а над северо-западните райони още от сутринта ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, интензивни валежи с гръмотевични бури. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, за София около 29. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Над половин милиард лева, предназначени за повишаване на безопасността на движението, са натрупани във Фонда за безопасност на движението, но голяма част от средствата остават неизразходвани заради административни и организационни проблеми в МВР. Това показва одит на Сметната палата за периода 1 януари 2021 – 30 юни 2025 година. Според доклада, едва 125 милиона лева са изразходвани за 4 години и половина, като само 38% от тях са насочени към дейности, пряко свързани с пътната безопасност. Част от парите са използвани за ремонти на сгради, служебни облекла, техника, административни разходи и други. Аудиторите посочват, че липсва задълбочен анализ на причините за катастрофите и ефективни мерки за ограничаването им. В същото време броят на пътните произшествия, ранените и тежко пострадалите продължава да расте. Сметната палата отбелязва още, че България остава сред държавите с най-висока смъртност по пътищата в Европейския съюз. През 2024 страната е на второ място след Румъния по брой загинали на милион жители. Докладът съдържа 26 препоръки към министъра на вътрешните работи за подобряване на управлението на средствата и мерките за пътна безопасност. Първа стъпка към цялостно решение на дългогодишните проблеми на природен парк Витоша беше направена на среща в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в което участваха трима министри, председателят на Народното събрание и представители на институции и граждански организации. Това обяви регионалният министър Иван Шишков. По думите му, темата за Витоша е била сред основните ангажименти, поети по време на предизборната кампания. Шишков очерта две основни направления, по които институциите ще работят. Първата задача е подготовката на законодателни промени, които да създадат модерна нормативна рамка за развитието на природния парк и туристическата инфраструктура в него. Втората е възможно най-бързо възлагане на изработването на нов план за управление на Витоша. Документ, без който според министъра не могат да бъдат реализирани никакви съществени промени. От света, британският премиер Кир Стармър подаде оставка. Той обяви, че се оттегля и от позицията на лидер на лейбористката партия. В обращение пред обществеността Стармър направи равносметка на управлението си и на промените, които е осъществил в партията, след като я изведе до убедителна победа на изборите през юли 2024. Стармър подчерта, че е влязъл в политиката с желанието да промени живота на милиони. Въпреки успеха обаче, две години по-късно премиерът реши да се оттегли. По думите му в партията е бил поставен въпросът дали той е най-подходящият човек, който да я поведе към следващите парламентарни избори. Чух отговора на партията си на този въпрос и го приемам с достоинство, каза Стармър. Иван Иванов започва днес участието си в квалификациите на Уимбълдън. 17-годишният ни талант ще мери сили в първия кръг на пресявките с унгареца Шомбор Пирош. Двубоят е първи по програма на корт номер 17. Иванов получи уайлдкарт за квалификациите на турнира от големия шлем в Лондон, тъй като миналата година грабна трофея при юношите. Поглед към световното по футбол. Уругвай и Кабо Верде изиграха един от най-качествените мачове от старта на Мондиал 2026 и направиха истинско зрелище за крайното 2 на 2 срещу от втория кръг на група Х. В другия мач от същата група Испания разби Саудитска Арабия с 4 на 0 и това задължило русите да търсят максимум в предстоящия сблъсък. Така битката в групата остава изключително заплетена, след като кръг преди края разликата между втория и четвъртия е само точка. Египет записа историческа първа победа на световни футболни финали, след като надделя с 3 на 1 над Нова Зеландия в среща от втория кръг на група G на Мондиал. Това е вторият двубой от групата, след като преди това Иран и Белгия не се победиха в драматично нулево реми.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хит.

Радио Фреш, станция на прогноза за хитовете на Зърпи, Софиан Зао, 10 минути след началото на новия час. Приключила е обедна и обядна почивка. Някой още млаки, нещо така примляска. Нищо да е, ако сте гладни за хитове, храна за душата в новия час има доволно.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Мадонна, Сабрина Карпентър. Bring your love.
0: За да се опита да пребори.
1: Калвин Харис и Дуа Липа.
0: One Kiss. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
2: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Юск ви очакват страхотни предложения за вашия дом. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани одеяла, рамки за снимки и декоративни възглавници. Пазарувайте и онлайн на юск.бг. Юск – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
3: Чупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
4: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
5: Дайхман. Защото обичаме обувките.

0: Си виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Мадонна, Сабрина Карпентър. Bring your love.
0: За да се опита да пребори.
1: Калвин Харис и Дуа Липа. One Kiss.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
2: Това е шоуто на Тео.

0: Loco Loco, Рейнер Занефелд и Гордо. Така е, сега нека да разберем обичайния час, вече достигнахме, в който обичайно си казваме нещата. Право кумета почи, иначе казано, аналите на историята проговарят, специалната селекция вече е факт и разбираме какви събития са се случили на днешния ден, такива с които гордо да се гордеем с тях или някакси да гледаме леко смутени в страни. 813-та годината, когато на днешния ден по време на битката при Версиникия, българската войска, водена от хан Крум, побеждава армията на Византия край днешното село Маломирово-Ямболско. Ще да кажа Ябланско, но Ямболско-Маломирово. Здравейте, маломировчани! През 1675 година кралят на Англия Чарлз II основава обсерваторията в Гринвич, като приема меридиана, който минава над обсерваторията за нулев. Това става международна норма едва в края на 19 век, 3 века по-късно. 1772 година пак оставаме там в Англия, за да разберем, че на днешния ден е отменено робството. 1889 Германия пък въвежда на днешния ден първите в Европа пенсии за старост. 1910 година пак в Германия е открита първата в Европа редовна въздушна пътническа линия между Дюселдорф и Фридрихсхафен. Тръгна да го казвам, що реших, че има повече хс-хс-хс, не знам. Може би защото обикновено в немския има повече хс-хс-хс, така. По която лети какво? Лети, дирижабъл лети. 1973 година в ГДР, пак оставаме там. До още тогава въобще не са си представили, че един ден отново ще бъдат обединени. Германската демократична република и Федерална република Германия става членове на ООН на днешния ден през 73-та година. 86-та влизам в така футболен режим, коментаторски и прозвия по време на четвъртфиналите на световното първенство по футбол Мексико. Аржентинският футболист Диего Марадона отбеляза срещу Англия с гол с ръка, отбеляза наречена по-късно Божията ръка и голът на века, и в резултат на което, понеже страничният съдия е бил българче, десетилетия наред не може да припари български съдия до съдействане на голям футболен, не финал въобще, форум. Какво говори за финал? За форум говорим даже. Beautiful Things, Benson Boone. Надявам се, че тези неща, които чухте след специалната селекция, така тези Beautiful Things от исторически събития са ви се понравили.
1: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Вторник сутрин в шоуто на блондинките превръщаме животите си в литература. И ви питаме, коя книга най-точно описва живота ви досега и защо? Ще разлистим най-важните страници от животите си и ще бъдем болезнено откровени. Започваме точно в 7 часа по Радио Фреш. Фреш.
3: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, блескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с бекончик.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти.

0: частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн, AirStroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Будилникът звъни, денят започва, а добрата закуска прави всичко по-лесно. Комет СБА празнува 35 години с Граци, органични зърнени закуски и функционално мюсли. 300 грама само за 3 евро и 19 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: по деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е заради

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Мадонна, Сабрина Карпентър, Bring Your Love.
0: За да се опита да пребори.
1: Калми Харис и Дуа Липа, One Kiss.
0: Изберете по-любимата за вас песен и

0: Готви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
3: Как да се справя с стреса?
4: Как ми влияе родовата карма?
3: Как да постигна баланс и хармония?
5: Издателство Гръбниси е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
6: Радио Фреш те следва навсякъде с

Напълно ги разбирам, напълно ги разбирам. Световното първенство по футбол, когато е в друг континент, цял океан го дали, все по изглед човек си ляга заради часовата разлика. И аз съм така наистина. Особено като има матч в 7 часа, даже вече и втори петли са изкокоригали отдавна и вече сега като удължиха и световното 40 дни, ще изкокоригаме наистина, докато гледаме да следим всички матчове. Вие следете ефира на Фреш, защото от 2 нататък няма да си ляга, направо ще изгрее за вас от 2 до 6. Дия, а пък аз ви казвам, усмихвайте се, отива ви и ви оставам на канала на Фреш. Шанел с Тайла.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Мадонна, Сабрина Карпентър, Bring Your Love. За да се опита да пребори. Калвин Харис и Дуа Липа, One Kiss. Изберете по-любимата за вас

0: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната, а над северо-западните райони още от сутринта ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, интензивни валежи с гръмотевични бури. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, за София около 29. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев разпореди за напред разходи по фонд Пътна безопасност да се правят само за дейности, пряко свързани с подобряване на пътно-транспортната обстановка в контекста на приоритета за намаляване на жертвите и пострадалите при катастрофи. Това съобщиха от пресцентъра на вътрешното ведомство. От МВР допълниха, че това е направено след като още с встъпването си в длъжност министърът е поискал преглед на актуалното състояние на дейностите по фонд Пътна безопасност и се е запознал с констатациите. А по-рано днес от Сметната палата публикуваха одитен доклад, в който се посочва, че България е сред първенците по жертви на пътя, но мерките, които се предприемат за намаляване на пътния травматизъм, са недостатъчни и неадекватни. В доклада е отбелязано и, че над 500 млн. лв. За подобряване на безопасността за движение по пътищата са се натрупали в специализирания фонд, но огромна част от средствата остава неизразходвана поради административни и организационни слабости. Основателят на исторически парк Евелин Михайлов обяви края на мащабния проект край Варна, определен като един от най-големите културно-исторически комплекси в България. Вярвах, че исторически парк ще бъде сполучаващ за българите, а самите те го отритнаха. Вярвах, че политиците милеят за държавата, но просто не знаят как и какво да направят. Това написа Михайлов в официалната си страница във Фейсбук. В друга публикация от личния си профил той заяви, че повече няма да полага усилия в посока, която не е желана от обществото. Преди 2 години вярвах, че българите имат нужда от нещо, което да ги сполучава и да им дава повод да се гордеят с рода си. Сега знам, че много малка част има действителна нужда от това, казва още Михайлов. От света, британският премиер Кир Стармер подаде оставка. Той обяви, че се оттегля и от позицията на лидер на лейбористката партия. В обращение пред обществеността Стармер направи равносметка на управлението си и на промените, които осъществил в партията, след като я изведе до убедителна победа на изборите през юли 2024. Стармер подчерта, че е влязъл в политиката с желанието да промени живота на милиони. Въпреки успеха обаче, 2 години по-късно премиерът реши да се оттегли. По думите му в партията е бил поставен въпросът дали той е най-подходящият човек, който да я поведе към следващите парламентарни избори. Чух отговора на партията си на този въпрос и го приемам с достоинство, каза Стармер. Иван Иванов започва днес участието си в квалификациите на Уимбълдън. 17-годишният ни талант ще мери сили в първия кръг на пресявките с унгареца Шомбор Пируш. Двубоят е първи по програма на корт номер 17. Иванов получи уайлдкарт за квалификациите на турнира от големия шлем в Лондон, тъй като миналата година грабна трофея при юношите. Поглед към световното по футбол. Уругвай и Кабо Верде изиграха един от най-качествените мачове от старта на Мондиал 2026 и направиха истинско зрелище за крайното 2-2 в среща от втория кръг на група Х. В другия мач от същата група Испания разби Саудитска Арабия с 4-0 и това задължило русите да търсят максимум в предстоящия сблъсък. Така битката в групата остава изключително заплетена, след като кръг преди края разликата между втория и четвъртия е само точка. Египет записа историческа първа победа на световни футболни финали, след като надделя с 3-1 над Нова Зеландия в среща от втория кръг на група G на Мондиала. Това е вторият двубой от групата, след като преди това Иран и Белгия не се победиха в драматично нулево реми.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва абсолютно Фреш. В началото на работната седмица сме. Обещавам да ни е много хубава тази седмица, да се чувстваме добре и, разбира се, в ритъма на най-горещите хитове в момента. I'll Be Waiting и на Rehab слушаме след секунди в ефира на Радио Фреш и продължаваме с Дискотек и Елени Форейра. Няма значение, че е понеделник, важното е да се чувстваме като на готина дискотека.
1: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Opel IT Taylor Swift в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. За още една руса дама ще си говорим сега, но от света на киното, защото тя е Никол Кидман и отбеляза Деня на бащата с емоционална публикация в Инстаграм, посветена на важните мъже в живота й. Сред тях беше и бившият и съпруг Кит Урбан, с когото има две дъщери. Знаете, че те бяха изключително много време заедно. Тя публикува две черно-бели снимки от семейния архив. На едната от тях Кит Урбан носи на гърба си двете им точно дъщери, Санди Роуз и Фейт Маргарет, когато те са били още малки. Честит ден на бащата на всички прекрасни бащи, това е написала Никол към снимките. Кидман и Урбан сключиха брак през, мисля, че 2006 година и обявиха раздялата си през септември 2025 година. Това прави цели 19 години съвместен живот. Говореше се, че това е една от двойките, които никога няма да се раздели, но ето че и това се случи през изминалата година.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.

0: опция Виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Внимание на пътя!
1: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
3: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
5: Радио Фреш.

0: и се включи се по темата. Виж повече в нашата Facebook страница.
1: Точно така, това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. И преди да чуем Ти не ме разбираш на Папи Хан, се пренасяме точно така в нашата Facebook страница, защото там ви питаме без кое приложение на телефона бихте се справили доста по-трудно, или хайде да кажем най-трудно. Без кое приложение бихте се справили най-трудно. Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница днес си говорим за ползата от приложенията и за тези, без които изобщо животът ни няма да бъде толкова хубав, колкото до момента.
0: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Даде Денси Леди Гага в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Поглеждаме към нашата фейсбук страница, където ви питаме без кое приложение бихте се справили най-трудно. Аз лично с приложенията се справям, не е трудно, но за някои хора е трудно да се справят с приложенията по друга гледна точка, пише Мария Миленкова. Кое обаче така приложение искате да изтриете, например, но въпреки това, ако го изтриете, бихте се справили супер трудно. Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни фейсбук страница можете да ни споделите още сега.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории, практически знания, адаптивни форми на обучение, пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност, изкуствен интелект, информационни технологии, софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
4: Климатиците?
5: Не, климатиците! Мобилно зарежда на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
6: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опи Цвет 2% ЗНП 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
7: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
8: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител.
1: Какви чекли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки BG до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки BG и в физическите магазини. Обувки BG знае.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10+ сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, Хепарин Плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин Плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
5: Не изпускайте страхотните оферти за зелени дни в Юск. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани матраци, огледала и възглавници Велпур. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Папа Уте и Стромаев ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес, Ред Ръм, Сорана и Девид Гета. Ето това слушаме след секунди в ефира на Радио Фреш. Ох, как искам Девид Гета да дойде пак тук в България и да изнесе, може би, парти подобно на това, на което бях вчера, именно на Армин Ван Бюрен. Беше жестоко, хора. Повярвайте ми, ако не сте били там и следващия път той дойде, повярвайте ми, трябва да отидете задължително.
1: Всичко е заради

0: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната, а над северо-западните райони още от сутринта ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, интензивни валежи с гръмотевични бури. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, за София около 29. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Около 523 милиона лева има във фонда за пътна безопасност, а жертвите на катастрофи растат. Това констатира Сметната палата в доклад след извършен одит на тема ефективност на контрола, осъществяван от органите на МВР и приносът на фонда за безопасност на движението за повишаване на пътната безопасност. Въпреки че България е сред първенците в Европейския съюз по жертви на пътя, мерките, които се предприемат за намаляване на жертвите и ранените по пътищата, според одитния орган, са недостатъчни и неадекватни. Сметната палата подчертава, че огромна част от въпросните стотици милиони левове към юни 2025 остават неизразходвани заради административни и организационни слабости в МВР, което управлява фонда. Още 5 търговски вериги се включват в националната кампания «Кошница с грижа» в подкрепа на потребителите и на българските производители. В началото на юни министър-председателят Румен Радев обяви началото на стратегическо партньорство между търговските вериги и правителството, чиято цел е да гарантира стабилност, предвидимост и социална отговорност към българските граждани във време на криза и инфлация. Инициативата е с хоризонт минимум 6 месеца и предвижда отстъпки най-малко 15 на 100 спрямо редовната продажна цена на продукти от първа необходимост. С благодаря, Андрей Гюров подмина въпроси за кандидатурата му за президент. Журналисти го очакваха пред зала в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Той ще участва в годишна конференция на Съвета за икономически анализи. През почивните дни Атанас Атанасов от Демократична България съобщи, че се събира инициативен комитет, който да издигне Андрей Гюров за президент. До сега Гюров не е потвърждавал кандидатурата си, но е споменаван и публично, и неофициално като вероятен претендент. Олег Невзоров, основателят на корпорация КУП и екипът на компанията се срещнаха с собственици на имоти в комплекса Баба Алино. Това беше съобщено в официалната страница на комплекса във Фейсбук. По време на срещата са били обсъдени актуални обстоятелства около издадените заповеди за събаряне на сгради в комплекса. Екипът на корпорация КУП и Форест Клуб заяви категоричната си позиция, че ще окаже пълна правна подкрепа на всеки собственик, пише в публикацията. В нея се допълва, че предстои цялостно обжалване на заповедите по съдебен ред. Британският премиер Кир Стармър обяви, че ще се оттегли от поста, определяйки график за предаването на властта. Това стана след катастрофалните резултати на управляващите лейбъристи в местните избори и други политически грешки, довели до призиви за неговата оставка. Обединеното кралство ще има седми премиер за последните 10 години. Малко преди 12 часа българско време, Стармър обяви, че ще подаде оставка като лидер на лейбъристката партия и като премиер, но ще остане на поста си до септември за гладкото предаване на властта преди есенната сесия на парламента. Тенис талантът Иван Иванов дебютира в турнирите от големия шлем при мъжете с загуба в квалификациите на Уимбълдън. Юношеският шампион от миналата година отстъпи в Лондон на Зомбор Пируш от Унгария. Националните отбори на Аржентина и Австрия тази вечер се изправят един срещу друг в матча помежду си от втория кръг на група G от Мондиал 2026. Срещата е с начален час 20 българско време. Този двубой ще бъде своеобразен пряк сблъсък за първото място в групата, тъй като и двата тима стартираха световното първенство в Северна Америка с победи. Аржентина, която е действащия първенец в турнира, отнесе Алжир с 3-0 след хет-трик на Лионел Меси. Австрия пък успя да се справи с Йордания за успех с 3-1, дошъл след късен автогол и дуспа на Марко Арнаутович в самия край на матча. Франция ще се опита да си осигури място в елиминационната фаза на световното първенство, кръг преди края на груповата фаза. Това може да се случи тази нощ, когато петлите излизат срещу Ирак в двубой от група Ай, който ще стартира точно в полунощ българско време. Тимът на Дидие Дешан изигра силно второ полувреме срещу Сенегал и записа заслужена победа с 3 на 1. Ирак пък претърпя доста тежко поражение от Норвегия с 1 на 4.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Новият албум на Оливия Родриго стартира с рекордни продажби в Великобритания. Тя си осигури най-успешната премиерна седмица в кариерата си и, честно казано, наистина го заслужава, защото нейната музика е от това ново поколение, което ни кара искрено да се вълнуваме. Цялата новина можете да прочетете на нашия сайт radiofresh.bg. Сега продължаваме с друг невероятен глас от световната поп-сцена, а именно Тери Суимс и Мистер Know It All.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Бангаранга и Дара в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Имаме невероятен звезден дуел в нашата фейсбук страница, също така и в инстаграм на стори, в който можете да гласувате и да спечелите супер готина награда благодарение на това, че сте споделили коя песен харесвате повече. Чуйте кои два сингъла се борят за вашите гласове днес.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. За да се опита да пребори. Calvin Harris и Dua Lipa, One Kiss. Изберете по-любимата за вас песен.

0: страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Чупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
2: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
3: Дайхман, защото обичаме обувките.

0: акция Виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит .bg.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Това са хитове.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес в нашата Facebook страница. Там влизаме сега, защото ви питаме без кое приложение на телефона трудно бихте се справили. Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница ви очаквам с най-голямо нетърпение. Мирослава Тодорова е написала Spotify. Не знам как съм живяла без него, даже казва тя. Теодор Тодоров пък също е практичен по тази тема, защото е написал калкулатора, ако трябва нещо да се смята много бързо и точно, иначе изобщо не е хуманно на око. Без кое приложение на телефона бихте се справили най-трудно, ви питаме днес и под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница е време да ми споделите.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Вторник сутрин в шоуто на блондинките превръщаме животите си в литература. И ви питаме, коя книга най-точно описва живота ви досега и защо? Ще разлистим най-важните страници от животите си и ще бъдем болезнено откровени. Започваме точно в 7 часа по Радио Фреш.
3: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Строй ремонти.
5: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
7: Будилникът звъни, денят започва, а добрата закуска прави всичко по-лесно. Комет СБА празнува 35 години с граци, органични зърнени закуски и функционално мюсли. 300 грама само за 3 евро и 19 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
2: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
3: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес в нашата фейсбук страница. Там влизаме, защото наистина имаме много яка, абсолютно фреш тема днес. Питаме ви, без кое приложение на телефона бихте се справили най-трудно. Очакваме вашите коментари под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни фейсбук страница. Ето, например, Мирослава Тодорова е свръхмеломан, мога да кажа, защото е написала Spotify, даже не знам как съм живяла без него.
1: През нощта на по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната, а над северо-западните райони още от сутринта ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, интензивни валежи с гръмотевични бури. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, за София около 29. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Управляващите готвят въвеждане на прогресивен данък за две и повече жилища при следващ бюджет. Това стана известно от изказване на вице-премиера Атанас Пеканов пред журналисти преди участието му в годишна конференция на Съвета за икономически анализи. Припомням, управляващите досега поддържаха тезата, че в бюджета за 2026 няма да се вдигат данъци. В същото време обаче финансовият министър и вице-премиер Гълъб Донев вече обяви, че в бюджета ще има мерки не само в разходната, но и в приходната част. Имотните данъци все по-ясно се очертават като един от възможните инструменти. Делян Добрев подаде заявление за прекратяване на правомощията му като народен представител. Документът беше входиран в деловодството на Народното събрание днес. Очаква се темата да бъде разгледана и гласувана от народните представители през тази седмица. Припомняме, че Добрев обяви оттеглянето си от парламентарната група на ГЕРБ СДС в събота на среща с младежката структура на партията в Раковски. Техеран е дал съгласие инспекторите на Международната агенция за атомна енергия да възобновят работата си в страната. Новината беше съобщена от вице-президента на Съединените американски щати Джей Ди Ванс след приключването на първия етап от американско-иранските преговори, насочени към намаляване на напрежението в Близкия изток. По думите му, решението на Иран представлява съществен напредък и създава предпоставки за по-голяма прозрачност около ядрената програма на страната. Ванс подчерта, че връщането на международните инспектори е важна стъпка към ограничаване на ядрените амбиции на Техеран и може да проправи пътя към по-дългосрочно споразумение. А тази сутрин цените на петрола се понижиха, след като преговорите между САЩ и Иран в Швейцария приключиха с сигнали за възможно облекчаване на ограниченията върху иранския износ. Това намали опасенията от недостиг на световните пазари. По думите на иранския външен министър Абас Ръкчи, страната е получила разрешение за износ на петрол и нефтохимически продукти, както и възможност за освобождаване на част от блокирани активи. Тенис талантът Иван Иванов дебютира в турнирите от големия шлем при мъжете с загуба в квалификациите на Уимбълдън. Юношеският шампион от миналата година отстъпи в Лондон на Зомбор Пируш от Унгария. Националните отбори на Аржентина и Австрия тази вечер се изправят един срещу друг в матча помежду си от втория кръг на група G от Мондиал 2026. Срещата е с начален час 20 българско време. Този двубой ще бъде своеобразен пряк сблъсък за първото място в групата, тъй като и двата тима стартираха световното първенство в Северна Америка с победи. Аржентина, която е действащия първенец в турнира, отнесе Алжир с 3 на 0 след хет-трик на Лионел Меси. Австрия пък успя да се справи с Йордания за успех с 3 на 1, дошъл след късен автогол и дуспа на Марко Арнаутович в самия край на матча. Франция ще се опита да си осигури място в елиминационната фаза на световното първенство, кръг преди края на груповата фаза. Това може да се случи тази нощ, когато петлите излизат срещу Ирак в двубой от група Ай, който ще стартира точно в полунощ българско време. Тимът на Дидие Дешан изигра силно второ полувреме срещу Сенегал и записа заслужена победа с 3 на 1. Ирак пък претърпя доста тежко поражение от Норвегия с 1 на 4.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Радио Фреш. Станция номер 1 за хит.

0: I Just Mighty Bruno Mars в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Ранди Нюман и Тейлор Суифт подготвили дуета си за играта на играчките само за 90 минути. Двамата изненадаха присъстващите на световната премиера на филма по-рано този месец, като изпълниха заедно песента You've Got a Friend in Me. Така че можете да видите цялата новина в нашия сайт radiofresh.bg. Продължаваме с нещо страхотно, а именно Give Me Something на One Republic. Fresh.
1: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.

0: акция Виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Вторник сутрин в шоуто на блондинките превръщаме животите си в литература. И ви питаме, коя книга най-точно описва живота ви досега и защо? Ще разлистим най-важните страници от животите си и ще бъдем болезнено откровени. Започваме точно в 7 часа по Радио Фреш.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Климатиците?
2: Не, климатиците! Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
3: Такси Ми фор Бизнес вече работи.
4: А, така.
3: Оне ден една жена останала до по-късно в работа.
4: Не,
3: шефовете й ползват Такси Ми фор Бизнес и направили така, че тя да може да си викне такси за сметка на фирмата в 9:30, ако тръгва от офиса. И ни писа тя, милата, че ни благодари. Защото до сега, ма те били робовладелци, не искали да й дават пари за такси, защото се чувствали излъгани, вече било друго.
4: Идеално.
3: Но за теб го правим, анонимна наша клиентко. Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg/business.
5: Най-добрите професионалисти и ексклузивни фирми на едно място. Forever Beauty All Stars. От 2 до 4 октомври в хотел Crown Plaza София. Очаквайте най-престижното бюти събитие в България с гала вечеря и награждаване, с мастер-класове за професионалисти и лекции от специалисти като Енджи Касабие, Джулия Ангелова, Асен Налбантов Налби и други. Достъпно за всеки. Подробности и регистрация в сайта beautyforeverallstars.com.
6: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава Инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
7: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф-урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
8: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опицвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Оливия Уайлд направи и редки коментари за връзката си с значително по-младия Хари Стайлс, като призна, че отношенията им са предизвикали силна негативна реакция. Според известни издания, актрисата си спомня, че много хора са били открито разгневени от нашумялата им връзка. Уайлд, която на 42 години имаше двугодишна връзка с Стайлс на 32, преди двамата да се разгледат през ноември 2022 година. По любовта между тях така пламва по време на снимките на психологическия трилър «Не се тревожи, скъпа», който Уайлд режисира, а Стайлс изпълнява една от главните роли. Тя намекна, че част от негативните реакции вероятно наистина са били свързани с възрастовата разлика между тях и с факта, че е била негов режисьор на снимачната площадка.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит «Дом за теб» от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб «Златни пясъци с темпераменто». На 10 юли, едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб «Златни пясъци». Билети на билет.бг.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
4: Пазарувай и пести в Мьомакс! Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra. Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
7: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
8: Радио Фреш.

0: Там Миро Ялма в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес, Mystical Magical и Benson Boone. Ето това велико парче. Ви пускам за финал на този час в Абсолютно Фреш. Продължаваме след малко.
1: Това са хитовете днес. Ето.

0: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната, а над северо-западните райони още от сутринта ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, интензивни валежи с гръмотевични бури. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, за София около 29. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Около 523 милиона лева има във фонда за пътна безопасност, а жертвите на катастрофи растат. Това констатира Сметната палата в доклад след извършен одит на тема ефективност на контрола, осъществяван от органите на МВР и приносът на фонда за безопасност на движението за повишаване на пътната безопасност. Въпреки че България е сред първенците в Европейския съюз по жертви на пътя, мерките, които се предприемат за намаляване на жертвите и ранените по пътищата, според одитния орган, са недостатъчни и неадекватни. Сметната палата подчертава, че огромна част от въпросните стотици милиони левове към юни 2025 остават неизразходвани заради административни и организационни слабости в МВР, което управлява фонда. Държавният бюджет за 2026 година се очаква да бъде представен следващата седмица. Тази информация дойде от Министерството на финансите. Вицепремиерът по европейските средства Атанас Пеканов потвърди, че през месец юли ще бъде премината бюджетната процедура, като нагласите са план сметката да започне да действа от август. В тази годишния бюджет няма да се залага прогресивното облагане на недвижимите имоти, както и държавните служители сами да плащат своите осигуровки, каза той. Всички дискусии предстоят през юли, тогава ще бъдат дадени и всички детайли, каза той. Вече сме закъснели с 6 месеца, така че се надяваме на конструктивни разговори в парламента, каза още Атанас Пеканов. Съединените щати и Иран са договорили пътна карта, с която в следващите 60 дни да бъде постигнато финално споразумение за край на войната. Посредниците в диалога, Пакистан и Катар, заявиха, че е постигнат окуражаващ напредък. Оптимистични бяха и коментарите след срещата. Техническите преговори между правителствата на двете държави ще продължат през тази седмица. Главният преговарящ от американска страна, Джей Ди Ванс, заяви, че е постигнат голям напредък и подчерта, че много от целите на Вашингтон вече са изпълнени, а разговорите са имали за цел да изяснят какво допълнително може да бъде постигнато чрез дипломация. Министърът на външните работи на Иран, Абас Ракчи, заяви, неуморното посредничество на Пакистан и Катар постигна значителен напредък. Износът на петрол и нефтопродукти е възможен, блокадата вдигната, някои замразени активи са освободени, започва мащабен план за възстановяване и развитие на Иран. Уругвай и Кабо Верде изиграха един от най-качествените мачове от старта на Мондиал 2026 и направиха истинско зрелище за крайното 2 на 2 срещу от втория кръг на група Хаш. В другия мач от същата група Испания разби Саудитска Арабия с 4 на 0 и това задължило русите да търсят максимум в предстоящия сблъсък. Така битката в групата остава изключително заплетена, след като кръг преди края разликата между втория и четвъртия е само точка. Египет записа историческа първа победа на световни футболни финали, след като надделя с 3 на 1 над Нова Зеландия в среща от втория кръг на група G на Мондиала. Това е вторият двубой от групата, след като преди това Иран и Белгия не се победиха в драматично нулево реми.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Swim и BTS в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. След малко предстои да си говорим за една супер готина игра, в която можете да вземете участие, че и да спечелите много, много готина награда.
1: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: жив от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Мисю Мор и Минели в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Имаме супер готин звезден дуел в нашата фейсбук страница. Също така и в инстаграм на стори. Гласувайте за любимата си песен, защото точно този звезден дуел може да ви донесе невероятна награда. Чуйте!
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме!
2: Мадонна, Сабрина Карпентър, Bring Your Love.
1: За да се опита да пребори.
2: Калвин Харис и Дуа Липа, One Kiss.
1: Изберете по-любимата за вас песен.

0: страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Чупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Внимание на пътя!
2: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
3: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
4: Дайхман. Защото обичаме обувките.
5: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
7: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
8: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
9: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Лятото дойде и е време за море или басейн. Аз, например, много-много искам вече да отида на морето. И да бъда, не знам как да го кажа, всъщност е така да гледам просто хоризонта и да се наслаждавам на хубавото време. Точно това искам, но с перфектния бански това винаги е по-приятна задача определено. Затова ние от Radio Fresh и Zappi Fashion ви съветваме да посетите онлайн магазина zappi.bg, където ще откриете голямо разнообразие от висококачествени и стилни бански костюми, с които ще изглеждате чудесно на плажа. В сайта изобилства от бански костюми, които отговарят на абсолютно всички стандарти ваши и за качество и дизайн, най-високите такива. Има класически варианти с две части, цели бански, танкини, за всеки вкус наистина. Тази седмица обаче заедно с Zappi Fashion ви каним да участвате в играта в нашата Facebook страница. Ако искате да си спечелите страхотна награда от тях, много е лесно условието. Влезте на zappi.bg, изберете любимия си модел бански костюм и ни го покажете в коментар под публикацията на играта чрез линк или скриншот. Жребий след края на играта ще определи петима късметлии, които ще спечелят наградите от Zappi Fashion. Пожелавам ви успех!

0: Ни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост Пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
1: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончик.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Климатиците?
5: Не, климатиците! Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
6: Строй ремонти.
7: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
8: Kaufland театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
9: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
10: Отвори очи. Виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
11: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
1: Виж условията на tandempromo.com. Как да се справя с стреса?
2: Как ми влияе родовата карма?
3: Как да постигна баланс и хармония?
4: Издателство Гръбниси е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.bg.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
6: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
7: Закупихте автомобил в чужбина. Търсите сигурен транспорт до България. Рувентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Рувентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. Ruven-bg.com.
8: В Юст ви очакват страхотни предложения за вашия дом. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани отдела, рамки за снимки и декоративни възглавници. Пазарувайте и онлайн на Юск.bg. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Какви чекли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини.

Just Keep Watching и Тейт Макрей в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Ти не ме разбираш и Папи Ханс. Ето това слушаме за финал на Абсолютно Фреш днес. След малко тук ще бъде Петко, за да може да изпълни всяко едно ваше музикално желание. Доверете му се и днес и бъдете гости в нашия Power Request, където музиката поисквате, поръчвате, пожелавате вие, изцяло вие, защото вашите музикални желания са на почет тук. Не забравяйте да го направите и днес под последния пост в нашата Facebook страница, постът на Power Request, както и на телефон 02976 7474. Чао от мен, аз съм Дия и до утре точно в 2.

0: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната, а над северо-западните райони още от сутринта ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, интензивни валежи с гръмотевични бури. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, за София около 29. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Още 5 търговски вериги се включват в националната кампания «Кошница с грижа» в подкрепа на потребителите и на българските производители. В началото на юни министър-председателят Румен Радев обяви началото на стратегическо партньорство между търговските вериги и правителството, чиято цел е да гарантира стабилност, предвидимост и социална отговорност към българските граждани във време на криза и инфлация. Инициативата е с хоризонт минимум 6 месеца и предвижда отстъпки най-малко 15 на 100 спрямо редовната продажна цена на продукти от първа необходимост. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев разпореди за напред разходи по фонд Пътна безопасност да се правят само за дейности, пряко свързани с подобряване на пътно-транспортната обстановка в контекста на приоритета за намаляване на жертвите и пострадалите при катастрофи. Това съобщиха от пресцентъра на вътрешното ведомство. От МВР допълниха, че това е направено след като още с встъпването си в длъжност министърът е поискал преглед на актуалното състояние на дейностите по фонд Пътна безопасност и се е запознал с констатациите. А по-рано днес от Сметната палата публикуваха одитен доклад, в който се посочва, че България е сред първенците по жертви на пътя, но мерките, които се предприемат за намаляване на пътния травматизъм, са недостатъчни и неадекватни. В доклада е отбелязано и, че над 500 млн. Лева за подобряване на безопасността за движение по пътищата са се натрупали в специализирания фонд, но огромна част от средствата остава неизразходвана поради административни и организационни слабости. Държавният бюджет за 2026 година се очаква да бъде представен следващата седмица. Тази информация дойде от Министерството на финансите. Вицепремиерът по европейските средства Атанас Пеканов потвърди, че през месец юли ще бъде премината бюджетната процедура, като нагласите са план-сметката да започне да действа от август. В тази годишния бюджет няма да се залага прогресивното облагане на недвижимите имоти, както и държавните служители сами да плащат своите осигуровки, каза той. Вече сме закъснели с 6 месеца, така че се надяваме на конструктивни разговори в парламента, каза още Атанас Пеканов. Съединените щати и Иран са договорили пътна карта, с която в следващите 60 дни да бъде постигнато финално споразумение за край на войната. Посредниците в диалога, Пакистан и Катар, заявиха, че е постигнат окуражаващ напредък. Оптимистични бяха и коментарите след срещата. Техническите преговори между правителствата на двете държави ще продължат през тази седмица. Главният преговарящ от американска страна, Джей Ди Ванс, заяви, че е постигнат голям напредък и подчерта, че много от целите на Вашингтон вече са изпълнени, а разговорите са имали за цел да изяснят какво допълнително може да бъде постигнато чрез дипломация. Министърът на външните работи на Иран, Абас Аракчи, заяви, неуморното посредничество на Пакистан и Катар постигна значителен напредък. Износът на петрол и нефтопродукти е възможен, блокадата вдигната, някои замразени активи са освободени, започва мащабен план за възстановяване и развитие на Иран. Тенис талантът Иван Иванов дебютира в турнирите от големия шлем при мъжете с загуба в квалификациите на Уимбълдън. Юношеският шампион от миналата година отстъпи в Лондон на Зомбор Пируш от Унгария. Националните отбори на Аржентина и Австрия тази вечер се изправят един срещу друг в матча помежду си от втория кръг на група G от Мондиал 2026. Срещата е с начален час 20 българско време. Този двубой ще бъде своеобразен пряк сблъсък за първото място в групата, тъй като и двата тима стартираха световното първенство в Северна Америка с победи. Аржентина, която е действащия първенец в турнира, отнесе Алжир с 3-0 след хет-трик на Лионел Меси. Австрия пък успя да се справи с Йордания за успех с 3-1, дошъл след късен автогол и дуспа на Марко Арнаутович в самия край на матча. Франция ще се опита да си осигури място в елиминационната фаза на световното първенство, кръг преди края на груповата фаза. Това може да се случи тази нощ, когато петлите излизат срещу Ирак в двубой от група Ай, който ще стартира точно в полунощ българско време. Тимът на Дидие Дешан изигра силно второ полувреме срещу Сенегал и записа заслужена победа с 3 на 1. Ирак пък претърпя доста тежко поражение от Норвегия с 1 на 4.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитове.

Здравейте, здравейте, приятели! На Радио Фреш започва и днешното издание на Power Request. Пълни сме с енергия в началото на тази седмица. Идвайте да ми кажете какво ви се слуша, защото Power Request е мястото, на което изпълняваме вашите музикални желания. Телефон 02-976-7474. Там очаквам обажданията ви да ми споделите какво ви се слуша. Разбира се, можете да ни пишете и във Facebook страницата под последната публикация с коментар. Продължавам да ви казвам, че ако измислите как да ми обясните песента чрез картинка или емоджи, така че да си поразмърда малко мозъка, ще бъде супер. Междувременно да ви кажа и честито лято, и млъквам и ви оставям с песента Stateside, че нещо много се заприказвах. Очаквам ви да се забавляваме заедно в този понеделник.

Just the way you are, чухме току-що в ефира на Радио Фреш. Танция номер 1 за хитовете днес. Продължаваме с Алекс Уорън и Fever Dream. Тази песен пускаме, защото Валентин я написал, че иска да чуе точно нея, прибирайки се от работа. Всяка прибирайки се на работа за някои хора, и това е ежедневие. Слушаме сега, напомням ви, 02976-7474, това е телефона, на който може да се обадите. Можете да ми оставите и коментар. Разбира се, хубаво е, ако искате и да поздравите някой, да предадете послание през нашия ефир, да накарате някой от близките ви да се усмихне. Все пак това е идеята на Power Request, да носи усмивки. Така че очаквам ви с музикалните ви желания и поздрави тук до 8 часа.

0: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection – част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
3: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл.

0: Знаеш. Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Вторник сутрин в шоуто на блондинките превръщаме животите си в литература. И ви питаме, коя книга най-точно описва живота ви досега и защо? Ще разлистим най-важните страници от животите си и ще бъдем болезнено откровени. Започваме точно в 7 часа по Радио Фреш.

0: Ало, здравейте, това е Power Request по Радио Фреш, кой се обажда?
1: Здравейте, добър ден!
0: Добър ден, кой е?
1: Лора на телефона, искам да поздравя целия ми клас. Бихте ли пуснали рано моя по радиото?
0: Да, разбира се. Лора, кой клас е това?
1: Съм трети Б клас.
0: Трети Б клас от кое училище?
1: Славейков.
0: Добре, окей. След малко ще пуснем рано моя. Благодаря ти за обаждането.
1: Благодаря,
0: чао, чао.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Не знам как сте вие, приятели, но ще ви кажа как съм аз. Току-що ми отне около минута и половина да търся текста на песента, която слушаме в плеера, от който пускаме музиката по радиото, мислейки си, че е Spotify. Така съм. Просто реших да ви споделя какво се случва понякога, докато вие слушате музика. Сега продължаваме с следващата песен в днешния Power Request. Тя е желанието на Теодора да пуснем Coffee Shop като поздрав за всички слушатели, които в момента са на честотите на Radio Fresh. И аз имам едно допълнение не само на честотите, ами тези, които ни слушат и през новото ни приложение Fresh Play, за което ще ви разкажа малко по-късно. Сега слушаме Coffee Shop и очаквам още от желанията ви на познатите места 02 976 747 4 или Facebook страницата на Radio Fresh.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Илиянци.
0: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Илиянци. Дайте път на новите идеи.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Климатиците?
6: Не, климатиците! Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
7: Такси Ми for Business вече работи. Получихме най-милия мейл от счетоводителка. Пише, цитирам: «Ма къде бяхте досега, бе, момчета? Вече оправям всичко свързано с пътуване за 5 минути и бих ви пратила бакшиша, ма не във фактурата. Ми съжаляваме, че се забавихме, госпожа. Иначе, бакшиша към шофьорите, ако искате да го оставите, разбира се, ще влезе във фактурата. Вземи Такси Ми for Business и за твоя бизнес на taximi.bg/бизнес.
8: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Вълчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на Lighthouse Golf Resort.
9: Будилникът звъни, денят започва, а добрата закуска прави всичко по-лесно. Комет СБА празнува 35 години с Граци. Органични зърнени закуски и функционално мюсли. 300 грама само за 3,19 евро. Комет СБА, 35 години заедно.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
11: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Runway чухме на Lady Gaga и Dolce. Продължаваме днешния Power Request 15 минутки преди 19 часа с желанието на Мария, която ни е написала. Здравей, може ли да пуснеш Оцелувка белек на остава на Дия? Нека да е поздрав за всички слушатели, екипа на най-готиното радио Fresh. Обичам да слушам Дия, казва тя. Всички обичаме да слушаме Дия, затова разбира се, че ще пусна точно тази песен. Оцелувка белек не остава, слушаме сега. Напомням ви, че ще бъда тук до 8 часа, така че имате предостатъчно време и вие да се включите в Power Request с песните, които искате да чуете и разбира се, посланията, които искате да предадете на своите близки.
1: Аз съм Дия, здравейте! Вие слушате най-новата ми песен «Оцелувка белек не остава» в ефира на Радио Fresh.

0: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, Хепарин Плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин Плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.bg.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
6: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
7: Радио Фреш. Това са

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Вие слушате Power Request, мястото в което вашите музикални желания се превръщат в реалност. Стига да ми кажете какви са те. Телефон 02-976-7474. Там очаквам вашите обаждания. Разбира се, не е задължително. Можете и да ми пишете коментар в Facebook страницата на Радио Фреш. Тук ще бъда чак до 8 часа. Сега ви оставам в компанията на Кения Грейс и песента и Strangers, след което ще чуем новата песен на Мона и Любо Киров, Луна. Тя е желание на Станислава, която поздравява всички слушатели с нея. Останете с нас да си слушаме хубава музика заедно и ако искате, включете се и вие да видите какво е да решавате, какво звучи по радиото.

0: Ало, здравейте, това е Power Request по Radio Fresh. Кой се обажда?
1: Милена.
0: Здравей, Милена, откъде се обаждаш?
1: От Варна.
0: Добре, чудесно. Как е във Варна?
1: Добре.
0: Радвам се да го чуя. Милена, на училище ли ходиш?
1: Да.
0: Добре, и какво правиш сега ваканцията?
1: Ами, почивам си.
0: Почиваш си? Добре, кой клас предстои да бъдеш септември месец?
1: Четвърти.
0: Четвърти, супер. Взела ли си си книгите за лятото, които имаш да четеш?
1: Да.
0: Добре, окей, ще ги прочетеш, нали?
1: Да, разбери.
0: Супер, кажи ми какво искаш да слушаме по Радио Фреш.
1: Дай на Шакира, ако не, Луна на Любо Киров и Мона.
0: Добре, тя ще излезе след мъничко, така че просто ще бъде поздрав и за теб, окей?
1: За баба Нели.
0: За баба Нели, добре.

Дуа Липа и Training Season. Така започваме втория част от днешния Power Request. Между другото, препоръка от мен. Направете си вечерта още по-хубава, като си пуснете изпълнението на тази песен в Royal Albert Hall заедно с симфоничен оркестър. Това може би е едно от най-хубавите неща, които са се случвали на тази планета. Казвам ви го абсолютно без да преувеличавам, защото аз не знам какво значи думата хипербола. Така, продължаваме с музикалните ви желания, скъпи приятели, защото това е Power Request, мястото, където те стават реалност. Жани ни е писала във Facebook: добър вечер, Петко, ще може ли да чуем Golden? Нека е поздрав за моята колежка Диди и за слушателите и екипа на радиото. Благодаря, приятна вечер и успешна седмица. Разбира се, че може, предполагам, става въпрос за Golden, песента от K-pop Demon Hunters, защото имам и друга песен, която се казва Golden, така че ако не съм оцелил, Жани, ще ме поправиш в коментарите. Междувременно очаквам музикалните ви желания, освен там, и на 02976 7474. Идвайте да се забавляваме заедно.

0: Ало, здравейте, това е Power Request, кой се обажда?
1: Аз съм Макс.
0: Здравей, Макс, откъде се обаждаш?
1: От Варна.
0: Чудесно. Вече някой се обади от Варна, така че знам, че времето там е супер. На колко си години?
1: На 6.
0: Чудесно. Спортуваш ли нещо?
1: Да.
0: Какво?
1: Кикбокс.
0: Иха, добре. Колко време тренираш?
1: Не знам от колко време.
0: Не знаеш. Добре, няма проблем. Харесва ли ти? Това е най-важното.
1: Да.
0: Супер. Значи ти пожелавам да се забавляваш с този спорт още дълго време. Кажи ми сега, какво ти се слуша по Радио Фреш?
1: Ако може на Хюгел или Локо Локо.
0: Локо Локо. Може Локо Локо. Да, искаш ли да поздравиш някого с тази песен?
1: Да.
0: Кого?
1: Майка ми.
0: Тя как се казва?
1: Милена.
0: Чудесно, специално за Милена ще пуснем Локо Локо след маничко. Благодаря ти, Макс. Хубав вечер.
1: Хубав вечер. Благодаря.
0: Чао, чао.

0: Ало, здравейте, това е Power Request. Кой се обажда?
1: Добър вечер.
0: Добър вечер, кой е?
1: Антония от първия клас.
0: Здравей, Антония. Какво искаш да чуем по радио Фреш днес?
1: Бангаранга.
0: Бангаранга, добре. Искаш ли да поздравиш някого с тази песен?
1: Мама.
0: Как се казва мама?
1: Тони.
0: Мама
1: и
0: Тони.
1: И Антония.
0: Антония, о, ви имате еднакви имена, чудесно. Ми поздравявам ви тогава и двете с Бангаранга. Съвсем седманичко ще я чуем в ефира на Радио Фреш. Благодаря и хубава вечер.
1: Хубава вечер.
0: Чао, чао. Освен за Антония и Антония, тази песен е и желание на Димитър, така че обединявам слушането и в тези две музикални желания за днешния Power Request. Нека всички, които са си я поръчали, се чувстват поздравени. Слушаме Бангаранга на Дара сега.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Мадонна, Сабрина Карпентър, Bring Your Love. За да се опита да пребори. Калвин Харис и Дуа Липа, One Kiss. Изберете по-любимата за вас песен.

0: страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Не изпускайте страхотните оферти за зелени дни в Юск. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани матраци, огледала и възглавници Велпур. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Внимание на пътя!
4: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
5: Адреналинът започва с избора, спокойствието с доставката. Рувентранс. Контролирана скорост, максимална сигурност, доказан превозвач от Европа и Азия. Ruven-pg.com.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.
7: Fresh. Radio Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Вие слушате Power Request. Малко време ни остава до края, скъпи приятели, така че скачайте и вие. Телефон 02-976-7474 или Facebook страницата на Радио Фреш с коментар. Това са начините да ми кажете какво ви се слуша и аз да имам време да направя нещо по въпроса. Следващата песен, която ще чуем, е обяснена от Ахмед с гифче и няколко емоджита в нашата Facebook страница. Гифчето е една марка бомбони, която няма да цитирам, а пък отдолу емоджитата са на магиосник, верига и катинар и ключ. Така че предполагам, че става въпрос за песента на Eminem, Houdini. Надявам се да съм прав. И ако искате, вие можете да ми оставите такава загадка в коментарите, да видим дали ще я позная, да си раздвижа малко мозъка. Слушаме сега тази песен и продължаваме съвсем съдмъничко.

Чухме In Love току-що в ефира на Радио Fresh, песен на Минели и Ина. Продължаваме Power Request с желанието на Иван да чуем новата песен на Маги Джанаварова, Лудост, песен, която тя представи миналата седмица точно тук в Power Request. Слушаме я сега и очаквам още от музикалните ви желания до края на вечерта. Има още малко време преди да си вземем довиждане, така че скачайте на телефона, не буквално, разбира се, освен ако нямате такива желания, и също така ви очакваме и в коментарите под последната ни публикация във Facebook страницата.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Вторник сутрин в шоуто на блондинките превръщаме животите си в литература. И ви питаме, коя книга най-точно описва живота ви досега и защо? Ще разлистим най-важните страници от животите си и ще бъдем болезнено откровени. Започваме точно в 7 часа по Радио Фреш.
2: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Госпивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
3: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
4: Климатиците?
5: Не, климатиците! Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
6: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опи Цвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
7: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
8: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All Inclusive семейство.

0: уикендна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кантри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

Тейм Импала, Дракила версията с Джени чухме току-що. Малко по-рано ми се обади Милен, който иска да чуем Love the way you lie. Малко тролбак момент. Заедно с това пък имаме едно желание на Иляна да чуем някои от по-старите песни на Ариана Гранде, така че следващите две ще бъдат и двете тролбак. Веднага след Love the way you lie на Eminem и Ариана ще чуем Side to Side на Ариана Гранде. И слушайте и се радвайте.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: И след този своеобразен Blast from the Past, който си направихме, скъпи приятели, Power Request приключва, но музиката си продължава, така че останете с Radio Fresh. До края на часа ще чуете Zara Larsson и Blackpink, така че ако това е нещо, което ви се слуша, останете и, разбира се, не забравяйте да си свалите приложението Fresh Play, където можете да слушате Радио Fresh навсякъде, където се намирате от мобилното си устройство, заедно и с другите радиа от групата ни, Fresh Radio Group. Това са FM Plus, Z-Rock, Melody, Радио Класика, Радио Dolce Vita. Така че Fresh Play в магазина за приложение, който използвате, е налично сега за вас. Чао от мен, Петко. Желая ви прекрасна понеделник вечер и ще се чуем отново утре в 18 часа с още голяма доза от вашите музикални желания.
1: Fresh. Как да се справя с стреса?
2: Как ми влияе родовата карма?
1: Как да постигна баланс и хармония?
3: Издателство Гръбниси е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
4: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто на 10 юли. Едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена. Франсис Мерсие обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.бг.
5: Банан.
6: Моля?
5: Банан бе. Банан.
6: Откъде на къде?
5: Банан за Бачорски.
6: За кой?
5: За Баничорски.
6: Бингорски. Бонзай Бачорски?
5: Не, не. Банан.
6: Що банан?
5: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
7: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо. Комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Забрави за бързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Това са хитовете днес. Единствено и само

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Вторник сутрин в шоуто на блондинките превръщаме животите си в литература. И ви питаме, коя книга най-точно описва живота ви досега и защо? Ще разлистим най-важните страници от животите си и ще бъдем болезнено откровени. Започваме точно в 7 часа по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
3: Всичко е за

Фреш. Това е Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. Добре дошли в най-усмихнатия момент от седмицата. Музикалният пулс, който движи града днес. Тук са песните, които правят деня по-лек, улиците по-живи и ефира по-пъстър. Настройте звука, защото започваме сега и се изстрелваме директно към върха. На позиция номер 29, днес три места по-ниско спрямо изминалото издание на чарта, откриваме Зейн с Die For Me. Песен, която те хваща от първата секунда и не те пуска до самия край. Преди това обаче ще чуем позиция номер 30, където днес стои Taylor Swift с Oplight. Песен, която звучи като малък светъл прозорец в деня. Слушаме точно сега в Fresh Top 30.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Продължаваме все по-нагоре с място номер 27, където на непроменена позиция спрямо изминалата седмица стои Вениамин с песента «У дома». Топло, уютно и супер радиофонично парче, което нямам търпение да чуем след малко. Преди това, още една запазена позиция, гарантирано за Алекс Лорен и Fever Dream. Мечтателно, мелодично и леко носталгично. Точно като истински Fever Dream. Слушаме сега в Fresh Top 30. Number 28.

0: официалната класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Все по-нагоре се изкачваме и аз нямам търпение да ви пусна следващото парче, защото то е наистина уникално. Джеси Рейс и Елиана с Illuminate. Официално FIFA настроение, глобален звук и силна емоция в едно. Песента слиза с една позиция по-ниско, изненада за мен и отива директно на място номер 25. На позиция номер 26 обаче първо ще чуем Bruno Mars с I Just Might. И той, за съжаление, отива по-надолу в нашата класация и стъпва 4 места по-ниско до позиция номер 26. Сега

0: класация на Радио Фреш.
1: Здравейте, здравейте от Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Продължаваме напред и ето, че имаме ново попълнение. Това е Роби с песента «Пламенна жена», посветена специално на неговата Пламена. Жената на живота му, която той страшно много обича. Той влиза с огън, песен, която гори от емоция. И стъпва директно на място номер 23 за дебютна седмица в класацията. На позиция номер 24 ех, 5 места по-ниско от изминалите 7 дни, пък отива Оливия Дин с «Man I Need». Чуйте кой е този мъж, който тя много иска и от когото се нуждае. На честотите на Радио Фреш, сега във Fresh Top 30.

Fresh. Привет отново от Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Ако има едно парче, което можем да определим като класика, преродена в слънчев афроритъм с чисто ново настроение, то това е парчето на Стромае Папа Уте. Не случайно то остава на място номер 21 за втора поредна седмица. Не така стоят нещата обаче за Тайла, защото тя отива малко по-надолу и продължава да грее ярко в нашата класация, но този път от място номер 22. Слушаме сега песента Chanel. Number 22.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Изминаха 10 абсолютно фантастични песни, които определено правиха настроението ни днес. Може да ни го оправят и утре, и в други ден, и изобщо знаете, че най-добрите песни са на честотите на Радио Fresh. На място номер 29 открихме Zayn с Die For Me. Продължихме нагоре, защото 27-та позиция за втора поредна седмица остана за Вениамин и песента от дома. Джеси Рес и Елиана ни донесоха фифа настроение с Illuminate от място номер 25, а чисто ново попълнение също имаше в класацията. Роби с Пламенна жена влезе директно на място номер 23. Продължаваме още по-високо, защото позиция номер 19 днес е запазена за Гордо и Рейниер Зоневолт с Локо Локо. Енергия, която вдига пулса. Локо Локо си е чист адреналин и супер много отива на лятото. На място номер 20, три места по-низко от изминалото издание на чарта, отиват Хугел и Солто с Jamaican Bam Bam, Карибски дух и Много усмивки. Песен, която тотално не те пуска. Слушаме сега в Fresh Top 30.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Като говорихме за песни, които не ни пускат, следващата е точно такава. Блясък, танц и лято. Мога да я определя с тези три думи. Елени Форейра и Аркейд с Дискотек отиват на място номер 17. Три позиции по-ниско от предходните 7 дни. Точно обратното обаче се случва за Папи Хан с песента Ти не ме разбираш, защото той стъпва 7 места по-високо спрямо предходното издание на класацията и от та позиция номер 25 днес се класира директно на място номер 18. Да чуем сега Папи Ханс, който ни оцелва в сърцето.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Колкото по-нагоре отиваме, толкова по-напечено става, защото ето имаме още едно изкачване в нашата класация. То е за Jonas Blue и May Life с песента Edge of Desire, която отива 3 позиции по-високо от изминалата седмица и се настанява директно по средата на нашата класация, като я разполовява. Позиция номер 15. На 16-то място пък виждаме още една песен на Роби. Роби с второ предложение в нашия чарт и то е за Рано призори. Нека чуем сега място номер 16 в Fresh Top 30. Number 16.

0: Fреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Фатално място, но пък изключително добре се отразява на изпълнителката, която е на него. Оливия Родриго с Drop Dead отива на позиция номер 13. 200 пълца по-високо от предходното издание на чарта. Оливия винаги казва нещата право в сърцето. Също едно огромно този път изкачване очаква Мона и Любо Киров с песента Луна. Нежно, красиво и ефирно парче. Песен, която свети като нощно небе и отива цели 9 места по-високо през тази седмица. Слушаме сега актуална позиция номер 14. Number 14.

0: Fresh.
1: Здравейте, аз съм Дия, а това е Fresh Top 30. Изкачваме се все по-високо и нямам търпение да разбера вече кой стои в топ 10 в Fresh Top 30, но преди това позиция номер 11 няма как да ни я споменем, защото става въпрос за голямо завръщане на дуо. Поп електронен хит с много блясък. Досещате ли се вече? Да. Дейвид Гета и Дженифър Лопес с Save Me Tonight светят от позиция номер 11 днес. Pink Panthers и Зара Ларсън правят същото, защото и те светят, но от позиция номер 12 с Stateside. Идеалното настроение ви очаква с тези две парчета. Слушаме сега в ефира на Fresh и Fresh Top 30.

Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Чухме още 10 супер яки песни, които озвучиха деня ни по най-правилния начин, възможен на този свят. Много обичам всичко да се случва с настроение и затова продължаваме точно с такова, но преди това правим лека ретроспекция, за да видим какво чухме до тук. На място номер 19, Гордо и Рейниер Зоновелт прозвучаха с Локо Локо. Елени Форейра и Аркейта направиха истинска дискотека с дискотека от позиция номер 17. Мона и Любо Киров направиха истинско изкачване в чарта с цели 9 позиции с песента Луна до място номер 14. А Pink Panthers и Зара Ларсън показаха за пореден път колко добре звучат с песента Stateside от място номер 12. Продължаваме напред с Биби Рекс и Faithless с New Religion, електронна легенда и модерна поп-звезда с чиста музикална магия, както и да го погледнете. Песента отива 2 позиции по-ниско спрямо предходното издание на чарта, но все още съм сигурна, че много хора си я добавят в плейлистите, защото обожават дънят им да звучи точно с нея. На място номер 10 пък са момчетата от BTS с песента Swim. Този сингъл може би е тяхната най-ефирна форма. Слушаме сега в Fresh Top 30, актуална позиция номер 10.

Fresh. Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Бениамин и Мирела Заре с юлска нощ ни показват колко са хубави тези юлски нощи, за които нямаме търпение вече. И точно за това правят невероятно изкачване в чарта ни. Цели 6 места по-високо до място номер 7 тази седмица. Това е второто парче за Бениамин в рамките на чарта и аз нямам търпение да го чуем, но след малко преди това Дара с Бангаранга. Енергия, ритъм и български вайб, песен, която не спира да вдига градуса, колкото и време да мине от Евровизия. Място номер 8 е за нея тази седмица. Да чуем! Number 8.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Мадона и Сабрина Карпентър с Bring Your Love ще прозвучат от място номер 5. Цели 3 позиции по-високо спрямо изминалото издание на чарта. Две поколения поп, една експлозия от стил и женска енергия. Тейм Импала и Джени обаче стоят само едно място по-надолу от Мадона и Сабрина Карпентър, защото отиват на позиция номер 6 с Дракула. Това е една комбинация, която избухва в ефира ни, затова нека сега прозвучи

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Време е да приветстваме и артистът, който стои на третата позиция в чарта, този, който грабва бронзът и се настанява на третото място на почетната стълбичка. Мога да го определя като глас, който не се забравя. Мощно, душевно и напълно завладяващо. Досетихте ли се за кого става дума? Точно така, за Теди Суим с Mr. Know It All. Той грабва третото място тази седмица в класацията ни. На четвъртата позиция пък стоят The Second Voice с Let Me Be. Две позиции по-високо спрямо предходните 7 дни. Да чуем. Number

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Ако знаете кои две невероятни дами грабват среброто днес в Fresh Top 30, просто ще искате да слушате тази песен вечно и ще искате да се чувствате като на моден подиум. Да, дадох ви жокерче по темата. Става въпрос за Lady Gaga и Dolce с Runaway, песен, която отива две места по-високо спрямо предходното издание на нашата класация и се настанява на актуално място номер 2. Поздравите са от мен сега с тази.

0: Класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Знам, че страшно много се вълнувате коя песен и кой изпълнител стоят на първото място в Fresh Top 30, но преди това трябва да видим какво чухме до тук. Zayn с Die For Me прозвуча от място номер 29, а Robbie...

0: Казаха, що е то на готина дискотека да бъдеш от място номер 17 този прекрасен летен ден. Оливия Родриго с Drop Dead прозвуча от фаталната 13-та позиция. Малко по-нагоре момчетата от BTS поредния фурор направиха. Те точно с песента Swim от място номер 10. Tame Impala и Jennie с Dracula прозвучах от позиция номер 6, а бронзът граб на Teddy Swims с Mr. Know It All от актуално място номер 3. И ето, че е време да споделим кой стои на върха. На върха на Fresh Top 30 тази седмица за поредна такава втора застава Дия с мистичното модерно и напълно завлатяващо парче Нишан. Това е звукът на седмицата и номер 1 в Fresh Top 30.
1: Това е официалният номер 1 в Fresh Top 30.

0: жив от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е заради хитовете.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Мадонна, Сабрина Карпентър, Bring Your Love. За да се опита да пребори. Калвин Харис и Дуа Липа, One Kiss. Изберете по-любимата за вас песен.

Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Всичко е заради

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Мадонна, Сабрина Карпентър, Bring Your Love.
0: За да се опита да пребори.
1: Калвин Харис и Дуа Липа,
0: One Kiss. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.
1: Аз съм Дия, здравейте! Вие слушате най-новата ми песен «Оцелувка, белек не остава» в ефира на Радио Фреш.

Rádio Fresh. Това са хитовете днес по радио.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Мадонна, Сабрина Карпентър, Bring Your Love. За да се опита да пребори. Калвин Харис и Дуа Липа, One Kiss. Изберете по-любимата за вас.